0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся».

0: Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
5: Реклама.

0: Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.
1: Західний

0: реклама.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини. Станом на 8 годину з вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 5 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив ВО очільника обласної військової адміністрації Михайло Самікін. Серед травмованих двоє працівників Червоного Хреста, котрі їхали на роботу. Також відомо про пошкодження дорожнього полотна на одному із мостів у місті. Там поки що тимчасово перекрили рух. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова зросла до 59. Шестеро людей загинули. За даними МВС, Росія атакувала Слобідський район міста керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки. Нардепа Гончаренка виключають із фракції «Європейська солідарність». Далі пряма мова. Публічна позиція Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської солідарності» та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція «Європейська солідарність» ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності, йдеться в заяві партії. Московська область під масованою атакою українських дронів. Ударні БПЛА заходили в регіон одразу з різних напрямків. Вибухи тривають. Удару, ймовірно, зазнав московський нафтопереробний завод у Капотні. Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, який забезпечує близько 40% паливного ринку Москви. Переходимо до регіональних новин. До 250 тисяч гривень на безбар'єрність. Два заклади освіти Прикарпаття виграли гранти. Переможцями грантового конкурсу в межах мультидонорської ініціативи Skills Recovery стали Надвірнянський фаховий коледж, МТУ та Центр професійно-технічної освіти номер 1 Івано-Франківська. Проєкт Надвірнянського коледжу підтримали за напрямом інклюзивне освітнє середовище, навчальне середовище для людей з інвалідністю. Франківський ЦПТО номер 1 переміг у програмі масштабування покращення УЗПО, також за напрямом розвитку інклюзивного освітнього середовища. Загалом на конкурс подали 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Грантову підтримку за 6 напрямами отримають 51 заклад. Реалізувати проєкти переможці мають упродовж жовтня-листопада 2026 року. Начальника районного ТЦК та його заступника на Прикарпатті підозрюють в фіктивній мобілізації 8 чоловіків. Як повідомляють Служби безпеки України, впродовж 25-26 років посадовці через власні доступи до електронного реєстру вносили неправдиві дані про мобілізацію щонайменше 8 чоловіків, а після цього знімали їх з військового обліку. Здебільшого в системі вказували, що чоловіків нібито мобілізували до підпорядкованого районного ТЦК, а одного до штурмового підрозділу ЗСУ. Насправді вони на службу не вступали та продовжували цивільне життя. Обом посадовцям повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Їм загрожує до 6 років ув'язнення. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 8 ранку, всім доброго ранку. І знаєте, якась невеличка тавтологія вийшла, але не про те. Хоча ранок, ми знаємо, що погода поки що ще трошки прохолодна. 6 градусів показує стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині і Городенці. Але не хвилюйтесь такого, паніку трошечки свою пригубіть, тому що до обіду температура має зрости до плюс 24 максимум. Ну, а ввечері трошечки опуститься до плюс 13. День сьогодні буде такий, знаєте, змінливий. Ливою хмарністю, проте сонячний, без опадів. Завтра, в середу, 7 жовтня, синоптики обіцяють вранці плюс 6 градусів тепла, в обідню пору максимум 24, ввечері плюс 12. Ну, в цілому ідентична температура повітря, буде мінлива хмарність впродовж цього дня, проте без опадів. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там, звичайно, що прохолодніше, хто б сумнівався, плюс 4 наразі показує стовпчик термометра, максимум буде плюс 19, мінлива хмарність, а ввечері взагалі буде повністю ясним. Опадів не очікуємо сьогодні, тому ховайте свої парасолі далеко-далеко. В середу 7 жовтня, себто завтра, вранці очікуємо плюс 2, в обідню пору знову ж таки максимум плюс 19, ну і ввечері плюс 7. Мінлива хмарність впродовж дня, все одно сонечко трошки та й з'являтиметься, опадів не буде. Ну, отака от погода, от такий от синоптик чекає на нас впродовж сьогоднішнього дня, тому бережіть себе, будьте на позитиві, слухайте класну музику, залишайтеся на найтеплішому. Усім доброго ранку!

0: Ранок на полюсі. Ну що, вітання, друзі, всім-всім-всім, хто сьогодні почав свій день не так, як завжди. Наприклад, з нового пішохода.
1: О, так.
0: Проїхався новою вулицею, а не такою, як зазвичай їздити.
1: Як зазвичай.
0: Та. То вам вітання, респект, уважуха, тому що
1: ми з вами.
0: Так само зробили.
1: Ми в вашій команді. До речі, ну дійсно, це що змінили трішки схему пішохідного режиму на вулиці Січових Стрільців, трошки збиває з пантелику, так скажу. Там, де поставили загородження, люди вже не ходять, але там, де загородження немає, люди ще по старому методу все-таки проходять дорогу, хоча бачать, коли ти вже йдеш посередині, ти усвідомлюєш, ой, немає розмітки, ой, а світлофор не працює, ой, точно, це ж не тут треба
0: або,
1: тепер переходити.
0: Або, ой, а яка розмітка дивна, чорненька.
1: Та, щось не те. Ну, тобто, по звичці на автоматі ти ще йдеш все-таки туди. Але, друзі, пам'ятайте так, що дійсно тепер там вже не 2-3 переходи, як було, а тільки один. І все-таки потрібно рухатися саме так, щоб не створювати ніякі незручності ні пішоходам, ні водіям.
0: І ні собі.
1: І собі так
0: щоб
1: само.
0: Щоб потім не тікати від цих сигнальних дзвінок. І від матюків, можливо, не дай Боже.
1: Ну, а ти знаєш, ми того не чуємо, що відбувається в кабіні машини, але все як і можливо.
0: А там відбувається? Привіт, хто так любить поспілкуватися.
1: Усім добрий ранок, друзі. Ну що, будемо розповідати, що сьогодні за день вівторка, 6 жовтня. А сьогодні, друзі, Міжнародний день геологічного різноманіття. Ну що, я вам скажу так, що це дуже важливий день. Визначають його саме сьогодні, щороку. І 6 жовтня було встановлено цей день як Міжнародний день геологічного різноманіття рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО ще у 2021 році.
0: Пу-пу-пу, це дуже сильно серйозно.
1: Не
0: все.
1: Так давно, до речі, здається, 21 рік, але все одно. До речі, геодиверситент...
0: Так.
1: Мені здавалося, що це щось таке, знаєш, як диверсант, щось таке. Але ні, геодиверситет – це природне різноманіття неживої природи, таких як мінералів, гірських порід, викопних решток, ґрунтів, ландшафтів. Ну, от, власне, про це і йде мова, тому що це також треба нам оберігати, і щоб воно не сихалось, не, як то кажуть, вмирало, бо воно хоч і не живе, але живе по-своєму, правильно? За ним треба доглядати, йому треба сприяти.
0: Ой, також сьогодні день апостола Фоми. Друзі, ну, є, знаєте, такі різні періоди, складні в нашому житті, і коли і тягар, і проблеми, і ми хвилюємося, і зневірюємося. Але ось в такі дні, коли максимально важко, християни моляться апостолу Фомі. До нього, до речі, звертаються тоді, коли просять здоров'я для себе і для своїх близьких. Особливу силу от такі молитви вони мають саме 6 жовтня, тому що саме сьогодні – День пам'яті апостола Фоми.
1: Ого, от користуйтеся цією інформацією, раптом ви не знали. Так, сьогодні, друзі, 6 жовтня, всесвітня подія, всесвітній день церебрального паралічу. Відзначається вона щорічно і має на меті об'єднати людей, які живуть, власне, церебральним паралічем, їхні сім'ї, прихильники та організації з понад 100 країн світу. Ого. Цей день присвячений забезпеченню того, щоб діти і дорослі з церебральним паралічем мали такі ж права до доступ і можливості, як і всі інші члени суспільства.
0: Знаєте, Марічка завжди все таке серйозне, файне, потрібне розповідає. А я, як завжди, скажу, що сьогодні, 6 жовтня, люди відзначають всьому світі день божевільного капелюшника!
1: А мені подобається цей день. Мені дуже подобається божевільний капелюшник. Такий той персонаж з відомої казки Аліса в Задзеркалі, Аліса в країні чудес.
0: А знаєш, що саме головне? Чого люди відзначають
1: день цього персонажа? А ну розкажи, от мені цікаво. Дійсно, чому відзначають саме цього персонажа?
0: Блін, ну щоб довести, що не потрібно боятися здаватись для когось або в очах інших смішним і дурним.
1: І дивним.
0: І дивним.
1: Як мінімум. А до речі, це і є так. От коли ти трішки приступаєш до цей бар'єр, не думаєш, що про тебе подумають інші, чи скажуть інші, стає значно легше жити.
0: Ти вільний просто.
1: Вільний.
0: Від цих рамок якихось нав'язаних. Так що живи на повну, пий каву, якщо хочеш, якщо не хочеш каву, пий воду або какао, поламай цю систему, як я сьогодні.
1: Або матчу, до речі, я матчу якось спробувала, ну чесно вам скажу, ну таке, мені щось воно, це, я ж відчуваю, що це таке, зелений таке. Чай, знаєш.
0: Але... Пий і будеш здорова.
1: І не буде того тремору, розумієш, від тої кави. А ну, ну, краще воду, я зараз піду і воду собі наберу і буду пити.
0: Хряпайте, хто що хоче, будьте на позитиві.
1: Тільки пам'ятайте, що вівторок зранку не хряпайте чогось міцного.
0: Всім доброго ранку. Захід.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельфдекор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.
3: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик, друзі, під'їхав на найтеплішому полюсі планети, під'їхав, прилетів, підсмажився і встиг вистрибнути з тої печі і нам прямо у руки і під очі, щоб ми вам розповіли, що сьогодні відбуватиметься у вівторок, 6 жовтня.
2: Ой, дорога така в нього була важка, як на франківських дорогах.
1: Ой, і не краще.
2: Ну що, починаємо з овнів, як завжди?
1: Так, давай.
2: Ну що? Та-ра-та-та-та-та-та. Овни. Хтось з вас та й втюрився?
1: Ого, отак вівторок почався. Тельці, можна починати приводити себе у форму до наступного літа.
2: Ого, аж від сьогодні, я думала, там відбувається за місяць. Що,
1: знаю, скільки часу. Чекай, це ж, якщо починати кожного понеділка,
2: то можна почати.
1: То до літа як розстигнеш.
2: Близнюки, не бійся пробувати щось нове. Ти ж молодець, всім впораєшся.
1: Ух, тримайтеся. Близнюки, ваш двоє. Раки, та не судилося тобі когось зустріти зараз, тому займися чимось корисним. З собою, наприклад, чому б ні?
2: Ну а що, щастя в тому, щоб когось зустріти?
1: Ну, якщо ви народилися цілими, то які половинки ви ще чекаєте?
2: А, от
1: шукаєте?
2: Іменно! Боже, леве, день намічається ідеальний, без тої другої половинки. Слава Богу!
1: Діви, хочеться на море. Я думаю, що ми всі трошки діви в цьому плані.
2: Нічого. І не кажи.
1: Всі бажання здійснюються, пам'ятайте про це.
2: Терези, ну а з вами сьогодні хтось та й познайомиться. Блін, тільки не кажіть, що друга половинка.
1: Вже будемо бачити, Терези, потім поділитися. Скорпіончики, не показуйте людям свої слабкості. А вони у вас що є, скорпіони?
2: Стрільці, знову з якимись там мудаками зв'язуєшся. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Стрільці, та ви що, дивіться краще, знімайте ці рожеві окуляри. Козиріг, прислухайся до порад старих знайомих. Оце якось так, знаєш, прозвучало зараз, трошки обідно навіть. До старих по віку чи старих, у яких котрих ти дуже довго знаєш? Що за гороскоп такий не розумію?
2: Ого, ну що, водолії, чорна смуга добігає кінця. Йоу-йоу, ого, о, вау, невже цей період настав, я вас вітаю.
1: Головне, щоб це не було, знаєш, як ото зебра, чорна полоса. Біла, чорна, біла, потім повна дупа.
2: І так по
1: колу. Риби, який прекрасний день, щоб почати нове життя в 47636 раз поспіль.
2: 476 тисяч.
1: Я не хотіла вже настільки все усугубляти.
2: Боже, риби, ну у вас сьогодні.
1: Ну, дивіться, ми за вас, рибоньки, тримайтеся, у вас все вдасться. Ми в кожного з вас віримо, і у кожного з вас буде сьогодні хороший день. Буде знайти пліше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко, пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
8: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
7: Завітайте на третій рівень ТЦ
8: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
11: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
12: Клас енергоефективності – це.
13: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
14: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Соціальна реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ого, 8:51, і тут ми дізнаємося трошки неприємні речі.
4: Ну, а що робити? І не без цього, адже ремонтувати теж потрібно, правильно? Тим більше, коли це сприяє все-таки нашій і інфраструктурі, і життєдіяльності. Загалом, друзі, від КП «Електроавтотрансіф» є інформація стосовно того, що відбувається ремонт контактної мережі, бо відсутня напруга. Де? По вулиці Івасюка.
3: Так, там біля епіцентру, кажуть очевидці. В чаті, до речі, 112 теж скинули фоточки, де показано, що біля епіцентру на Івасюка відсутня напруга і просто всі-всі-всі тролейбуси зупинилися. Рух буде трошки ускладнений. Візьміть це собі до уваги, поки не вирішить питання з електронапругою, доти не почнуть знову функціонувати все-таки тролейбуси.
4: Ну так, а от тролейбуси номер 3-7 розвертаються через автостанцію номер 4 без заїзду на вулиці Івасюка. Це теж врахуйте. Ну і, власне, не нервуйтеся, дорогі друзі. Я розумію, як воно інколи буває, ну, але що зробити? Все відремонтується і все повернеться на свої місця.
3: Знаєте, є такі дихальні практики, типу, як там?
4: Квадрат. Безху. Але головне вдихнути і видихнути не забути.
3: Головне правильно дихати, там затримуйте і випускайте.
4: І заспокоюйтесь при цьому. Думайте про щось хороше. От думайте, наприклад, про своє власне житло, про те, як здійснюються ваші мрії в комфортному будинку або в вашій квартирі.
3: О, до речі, що пошлете у Всесвіт, то він вам і, як то кажуть, на блюдечку та й перенесе.
4: Погоджусь.
3: Тому залітайте на сайт до нашого головного партнера «Ранків на полісі» компанії «Благодевелопер». В них сайт так і називається «благодевелопер.com» і там ви знайдете житло своєї мрії. Просто зараз можете реалізувати, втілити її в життя.
4: Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
1: Реклама.
5: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на годинку 9:00. Це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 5 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомив ВО очільника обласної військової адміністрації Михайло Самікін. Серед травмованих двоє працівників Червоного Хреста, котрі їхали на роботу. Також відомо про пошкодження дорожнього полотна на одному із мостів у місті. Там тимчасово перекрили рух. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова зросла до 59. Шестеро людей внаслідок загинули. За даними МВС, Росія атакувала Слобідський район міста керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлової багатоповерхівки. Нардепа Гончаренка виключають із фракції «Європейська солідарність». Далі пряма мова. Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської солідарності» та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція «Європейська солідарність» ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Йдеться в заяві партії. Московська область під масованою атакою українських дронів. Ударні БПЛА заходили в регіон одразу з різних напрямків. Вибухи досі тривають. Удару, ймовірно, зазнав московський нафтопереробний завод в Капотні. Один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації, який забезпечує близько 40% паливного ринку Москви. Переходимо до регіональних новин. До 250 тисяч гривень на безбар'єрність. Два заклади освіти Прикарпаття виграли гранти. Переможцями грантового конкурсу в межах мультидонорської ініціативи Skills Recovery стали Надвірнянський фаховий коледж НТУ та Центр професійно-технічної освіти номер 1 Івано-Франківська. Проєкт Надвірнянського коледжу підтримали за напрямом інклюзивне освітнє середовище, навчальне середовище для людей з інвалідністю. Франківський ЦПТО номер 1 переміг у програмі масштабування покращення УЗПО також за напрямом розвитку інклюзивного освітнього середовища. Загалом на конкурс подали 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Грантову підтримку за 6 напрямами отримують 51 заклад. Реалізувати проєкти переможці мають упродовж жовтня-листопада 2026 року. Начальника районного ТЦК та його заступника на Прикарпатті підозрюють фіктивній мобілізації 8 чоловіків. Як повідомляють Служби безпеки України, впродовж 25-26 років посадовці через власні доступи до електронного реєстру вносили неправдиві дані про мобілізацію. Мобілізацію щонайменше 8 чоловіків, а після цього знімали їх із військового обліку. Здебільшого в системі вказували, що чоловіків нібито мобілізували до підпорядкованого районного ТЦК, одного з доштурмового підрозділу ЗСУ. Насправді вони на службу не вступали та продовжували цивільне життя. Обом посадовцям повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, добрий ранок триває. Я сподіваюся, що він справді добрий. Ну а погода буде сьогодні така, каже нам синоптик UA. 8 градусів з позначкою плюс вже зараз на вулицях Франківська, Калуша, Роготина та Городинки. Ну а максимум обіцяють плюс 24. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Проте день буде минати і завершуватись без опадів.
2: До речі, завтра погода буде трошки ідентичною, мінлива хмарність спостерігатиметься протягом дня. Раночок зустріне нас температурою плюс 6, плюс 9 градусів тепла. Максимум на завтра прогнозують синоптики плюс 23, без опадів.
1: Переносимо сьогодні Карпати, Яблуницю, околицю та Косів. Там зараз плюс 4. Ну, далі плюс 15 з 12 години. І поступово зросте позначка на термометрі до максимальних плюс 19 градусів. Хмари, які з'являться на небі вранці, бо вже з'явилися, протримуються майже увесь день, але ввечері повинні все-таки розсіятися. Сьогодні теж опадів не передбачається.
2: До речі, завтра буде теж протягом дня хмарно, без опадів. Ранок зустріне нас прохолодою, плюс 3, плюс 5, гарантують синоптики. Ну, а в обідню пору буде максимум плюс 19. Отака от погода станом на 9.07. Ми рухаємось далі. Усім доброго ранку.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: бабушки мы.
1: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, доброго раночку. Друга кава в етері найтеплішого полюсу планети. 9:20 на студійному годиночку, а в нас вже є гості у студії. Сьогодні говоритимемо про міжнародний проєкт «Інклюзивні та розвиваючі простори для прогресивної, інноваційної та адаптивної освіти». Будемо говорити, ким співфінансується саме Європейським Союзом, «Next Румунія Україна», «Inspire», а в нашій студії Галина Глушко, директорка міської дитячої екологічної станції, а також Дарина Перевізник, проєктна менеджерка Inspire. Що таке Inspire? Що таке, власне, оцей міжнародний проєкт, що він собою представляє, реалізує, що там відбувається? Якраз будемо зараз розбиратися. Дівчата вже були у нас у студії, але будемо нагадувати вам, ну і, власне, дізнаватися, що ж ви нам сьогодні принесли ще такого, щоб ми дізналися новенького. Вам доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
4: Ну, і перше, що хотілося б дізнатися, все-таки, що таке Inspire, хто ще не чув, хто вже знає, але трошки призабув, щоб ми нагадали, яка основна мета, от, для чого, чому, ну і так далі.
2: Inspire – це проект, який реалізується в рамках програми Interact Next Romania Україна, інклюзивні та розвиваючі простори для адаптивної, прогресивної, інноваційної освіти. Проект ми реалізуємо для міської дитячої екологічної станції, він вже добігає свого завершення, у нас вже відбулися фінальні заходи по проекту. Основною нашою метою було покращення доступу до інклюзивної освіти. Нашими партнерами в цьому проєкті є обласна рада повіту Ботошані і виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради – це головний партнер в цьому проєкті. На території дитячої екологічної станції в рамках проєкту було створено терапевтичний сад, і основною родзинкою саду є альтанка, яка є класом для занять під відкритим небом. Також облаштована територія, ландшафтний дизайн зроблено, закуплено інтерактивні панелі для дітей з особливими освітніми потребами, оскільки проєкт спрямований не тільки для широкого загалу, а зокрема також для діток, які мають особливі освітні потреби, які потребують якихось особливих підходів, особливих інструментів для здобування освіти. І для того, щоб забезпечити їхній доступ до екологічної станції, було також закуплено спеціалізований автомобіль, який також обладнаний, щоб дітки могли комфортно себе там почувати. В цілому проект дуже, він акронім проекту Inspire, проект надихаючий, проект для дітей, про дітей, і не тільки для дітей, а взагалі для всієї сім'ї. Це такий простір, створений для того, щоб люди могли знайти якесь безпечне місце, і взагалі екологічна станція, вона така сама по собі, і місце її, і територія, і люди, які там працюють, вона вже створює безпечне середовище. Але саме результатом проекту стало те, що ми можемо залучати туди ще більше людей, проводити там ще більше заходів, давати дітям ще якіснішу освіту. Я знаю, що діти звідти виходять завжди дуже, дуже втішені, дуже задоволені, це дуже цікаво для них. І взагалі грантовий проект, проекти такі дають велику можливість в розвитку, оскільки це співфінансування від Європейського Союзу, а завжди все так чи інакше потребує коштів для того, щоб щось покращити, якісь інновації ввести, все потребує фінансової підтримки, і саме грантові проекти дають нам таку можливість.
1: Ну, насправді це дуже круто, в принципі, коли можна реалізувати за допомогою гранту такі от можливості, але можна якось детальніше більш дізнатися? Ми розуміємо, є певне розуміння, що грант отримати не так легко, як би здавалося. Які були взагалі дії, шлях? Як вам це вдалося, скажімо так, от простими словами?
2: Взагалі, реалізацію таких проєктів в міській раді займається департамент інвестиційної політики, проєктів міжнародних зв'язків, туризму та промоції міст. міста, і департамент має вже немалий досвід реалізації таких проєктів. І першим кроком для того, щоб написати заявку, для того, щоб податися на програму, має бути партнер. Вам потрібно знайти партнера, який буде мати схожі потреби. У нас це була школа у місті Дорогой, повіті Ботошані. Це ліцей вже тепер для діток з особливими освітніми потребами. Там, зокрема, основний фокус для на таких дітей. Вони їх вчать соціалізуватися в сучасному світі для того, щоб вони могли повністю вирости в безпечних умовах і для того, щоб вони могли потім далі піти у світ. І після того, як є партнер, ви знаходите спільну точку, яка вам, що вам потрібно зробити, що для вас є важливим. І тоді є етап написання заявки. Заявка пишеться також в співпраці з партнером і тоді подається на програму, а далі вже керівництво програми вирішує, чи варто фінансувати такий проєкт.
4: Знаєте, в мене питання, чому от саме зараз виникла така потреба в інклюзивному, адаптивному створенні навчання, підході індивідуальному до дітей? Чому саме зараз?
2: Я від себе дуже коротко скажу, а далі пані Галя доповнить. У мене основна така, як на мене, ціль і місія саме от цього проєкту і інклюзивної освіти, розвитку інклюзивної освіти саме нам дасть, це те, що у нас в Івано-Франківську є дуже великий відсоток внутрішньопереміщених осіб і також діток, які, на жаль, вже в такому маленькому віці відчули на собі, на психіці, на здоров'ї наслідки війни. І одне з таких ключових моментів, чому це зараз актуально. Інклюзивна освіта актуальна завжди, екологічна освіта також вона стає таким трендом зараз, але от саме, на мій погляд, найактуальніше зараз це для тих дітей, яким потрібна безпека, і вони можуть відчувати цю безпеку на території екологічної станції.
3: Ну, я, напевно, від себе додам, що інклюзивність – це не завжди про пандуси, не завжди про спеціалізовані автомобілі, це насамперед про людей. Десь ми недавно тільки почали рухатися в правильному напрямку. Те, що в Європі вже працює давним-давно, в нас воно тільки починає працювати. Якщо брати такі не дуже красиві, але актуальні слова, як інклюзивність, безбар'єрність, то ці підходи, напевне, вже давно треба було змінювати. І коли ти стикаєшся з такою проблемою, що є заклад, він би мав досить потужно працювати, для цього в закладі є все. Адже ми такий заклад, який поєднує в собі і екологію, і творчість, освіту, десь такі розвантажувальні моменти, тому що територія велика і вже зараз терапевтичний сад, різні локації, де можна забути про реалії сьогодення, де можна перезавантажитись, де працює практичний психолог з різними віковими групами. Наш тепличний комплекс, бо якщо взимку прохолодна погода і ми не можемо багато часу проводити на вулиці, то ми використовуємо практично тепличний комплекс завжди, де красиве озеленення, рідкісні рослини, ми проводимо безліч екскурсій і ми бачимо, що людина на кріслі колісному не завжди може дістатися до певних локацій. Тому для нас, для мене, керівника, найперше стало, напевне, номером один те, що коли дитина чи молода людина потрапляє до нас на територію, вона має не зупинятися і не думати, чи я зможу. Вона має бути впевнена, що вона туди потрапить, їй там раді, її там огорнуть своєю любов'ю і теплом. Тому що ми не можемо таким людям показувати, що нам їх шкода, десь в якійсь мірі допомагати їм, тому що вони цього не потребують. Вони справляються практично з усім самі. Тому ми якраз хочемо створити ці комфортні умови для людей, аби вони легко добиралися до певних локацій, відчували себе комфортно, відчували себе з іншими людьми, так би мовити, як вони потрапили в свою сім'ю, якби вони цих людей вже давним-давно знали. І так, на рахунок діток в основному, тому що ми є освітнім закладом, у нас проводяться гурткові заняття для діток, ми приймаємо діток з громадських організацій, крім своїх гурткових занять, ми працюємо з багатьма громадськими організаціями і приймаємо діток і молодь як з особливими освітніми потребами, так і діток ВПО. Адже їм, як ніколи, зараз потрібна наша увага, наше розуміння. Потрібно зробити так, щоб вони згуртувалися, здружилися з нашими франківськими дітьми, адже вони пішли у наші школи, у наші садочки, і вони самі десь не відчували того, що вони вже з ними дружать. Тобто ми як педагоги, ми не тільки педагоги, ми маємо бути добрими психологами, організаторами, лікарями і навіть татом і мамою для наших дітей в теперішній час, в теперішніх реаліях. Зараз, якщо переглянути нашу сторінку Facebook, наш сайт, ви можете побачити, що після проєкту, який вже практично на завершенні, Inspire, у нас збільшилася співпраця з людьми з особливими освітніми потребами. Адже певні такі моменти, де люди бачать, чують, де ми говоримо про те, що у нас вже є ця безбар'єрність, у нас заклад, є частинка, його різні локації, де можна відпочити, як в парку, як в сквері, десь можна навчатися, десь можна гратися, десь можна відпочивати, десь можна побігати по стежинах від чуттів босоніж, поки зараз тепла погода, погратися з інтерактивними панелями, почитати книжку просто «Кінець кінців» в терапевтичному саді. Якщо просто мама використовує нашу локацію для того, аби прийти з дитиною, яка не ходить ще в садочок, і дитина бігає собі, грається, чи гойдається на гойдалці, чи грається з інтерактивними панелями, мама сидить і дивиться за дитиною і читає книжку в терапевтичному саді. Це дуже приємно спостерігати. Ми відкритий заклад до людей, відкритий до громади. Наші ворота постійно відкриті. Ми не зачиняємо свою територію і тішимося, коли у нас багато відвідувачів. Адже крім своєї гурткової роботи, у нас кожного дня сплановані різні заняття, воркшопи. Сьогодні ми, наприклад, маємо співпрацю з Домом воїна, куди до нас на територію, в наш заклад приведуть діток, наших захисників на майстерку. Крім того, вони погодують курочок, погладять кроликів. Це також в якійсь мірі є реабілітація діток і підтримка діток. Адже дитина, коли сидить в класі 6-7 уроків, після обіду вона хоче розслаблення, перезавантаження, вона хоче відпочинку. І ми є таким закладом, де це все можна поєднати. І посадити квіточку, і доглядати за тваринками, і відпочити водночас. І десь, напевне, наші педагоги є такими творчими особистостями, що вони вміють закладати ті екологічні знання, навіть дитина цього не відчуваючи, але з ними вже йде додому.
1: Якщо говорити все-таки про конкретні, можливо, зміни, перші результати, які діти та педагоги можуть відчути завдяки проєкту вже сьогодні, і, як ви вже сказали, що це майже завершення, так що ще, можливо, планується реалізувати?
3: Ну, про результати скажу так, що комфортні умови створені не тільки для дітей, молоді чи просто відвідувачів нашої громади. Я б сказала, що комфортні умови насамперед і створені для нас, для працівників екологічної станції, адже маючи багато таких осередків різноманітних, де можна і досліджувати, експериментувати, займатися творчо, займатися, наприклад, з обладнанням, з мікроскопами, які закуплені в рамках проєкту. Наші педагоги мають набагато покращені умови для своєї роботи. Вони можуть використовувати ці всі осередки, вже сплановуючи свої різноманітні заняття, і це набагато легше, бо вони реально можуть працювати вже в такому сучасному освітньому екологічному хабі. Ми так називаємо частину своєї території. Ну, звичайно, в рамках проєкту було розроблене просторове планування усієї території, вона в нас велика. На даний час частинку території ми обладнали, але ми думаємо і плануємо, і мріємо про те, що інші осередки також нам вдасться реалізувати, тому що це було би таким добрим місцем не тільки для нас, як працівників, для батьків, які приводять до нас діток. Адже навіть батьки, бачачи, як розвивається екологічна станція, цього року кількість вихованців збільшилася за рахунок того, що ми маємо певні можливості, покращені умови, вже такі інноваційні для наших вихованців. І ми маємо збільшену кількість діток на гуртків. Ми мали постійно кожного дня червень місяць 60 дітей на території в літній школі. Це теж такий вагомий показник. З сучасним обладнанням ми бачимо результати з мікроскопами, з лабораторіями, коли наші старші вихованці мають можливість брати в різноманітних міжнародних конференціях участь на тому рівні, на якому вже дітки з інших країн беруть давним-давно участь в таких конференціях. Адже тут потрібно і досліджувати якість повітря в Івано-Франківську за допомогою цього обладнання. І брати різні показники води, вони ходять до наших водойм, і спостерігати за біорізноманіттям. Також ми десь стараємося навіть на території екологічної станції по окраїнах менше косити траву, і маємо там будиночки для комах. Тобто ми десь стараємося всі такі тренди, які є в Європі вже давно, зараз створювати на нашій території. Тому є що багато подивитися, є про що багато говорити, і ми бачимо, що результати самі говорять про себе.
2: І одним з таких ще ключових результатів, те, що стало таким підсумком нашого проєкту, це була конференція освітня, освіта для збалансованого розвитку. Вона відбулася 8 вересня у нас, до нас приїхали наші партнери з Румунії, і також відчувалося, що місту є про що говорити на тему екологічної освіти, розвитку екологічної станції, і також відчувалося про те, що місто, архітектори, педагоги, психологи, всі готові працювати в цьому напрямку. І одним з таких ключових, по-перше, результатів є те, що про це вже говорять, про те, що ми досягнули якоїсь вже точки, де з чого ми можемо працювати далі. І одним з таких планів те, що показало, що є куди рости. Тобто в нас одна з панелей, це була дискусія між архітекторами, між департаментом екології, також кафедрою біології, про те, як місто може сприяти розвитку екологічної освіти і як може місто створювати оці зелені зони для того, щоб діти могли навчатися не лише в класах, не лише в екологічній станції, а взагалі в місті, для того, щоб облаштувати це, як до цього можна підійти, бо це практика, яка широко використовується в країнах Європи, і це теж такий поштовх для нас, щоб куди рухатись далі в екологічній освіті.
3: Ну і ми радіємо тому, що ми є першими з тих закладів освіти, які практикують, і зараз багато хто може побачити, як це працює насправді, тому що це для дитини не чотири стіни, це не книжка, це не гаджет. Ми не збираємо гаджети в коробочку, ми їх стараємося десь використовувати, якщо в дитини це невід'ємна частина її життя. Так, ми розпізнаємо квіточку, ми шукаємо рослини, з різними програмами працюємо, навіть через штучний інтелект. Потім дитина навіть мимоволі десь не помічає за собою, як вона вже цей гаджет відставила в сторону і вже займається іншим видом діяльності.
4: О, це класно, не таким примусом. Совим шляхом, а добровільно, скажімо так, так, що вона вже зацікавлюється чимось іншим. Це насправді дуже круто, і віримо, що буде тільки прогресувати даний проєкт, і не тільки проєкт, і в межах міста, і поза, і взагалі в Україні, насправді, тому що це важливо. Це важливо для розвитку, для реалізації, мені здається, так, майбутнього наших дітей, і для екології також це дуже корисно. Тому подяка вам, що ви взагалі займаєтеся такими речами, надзвичайно важливими для усіх нас. Ну і ми, друзі, нагадуємо вам, що сьогодні ми говоримо про міжнародний проєкт Inspire, інклюзивні та розвиваючі простори для прогресивної, інноваційної та адаптивної освіти. І сьогодні у нас у гостях директорка міської дитячої екологічної станції Галина Глушко, а також проєктна менеджерка Inspire Дарина Перевізник. Ще, будь ласка, нагадайте, де вас шукати, тому що я 100% впевнена, що зараз слухачі от послухали, і хтось, можливо, вперше почув, хтось, можливо, вже чув або десь призабув інформацію, але хотіли би долучитися, тому що це класно, це надихає, і справді, як ви сказали, можна і повчитися, і розслабитися, і розвантажитися. На даний момент, мені здається, на цьому етапі життя це найважливіше, що тільки може бути.
3: Так, ми працюємо, наша локація Ленкавського, 17. Запрошуємо всіх охочих, чи то на майстерку, чи то просто погуляти, чи на фотосесію в тепличному комплексі, вже зараз на території. Ми запускаємо різні проєкти. Зараз в нас працює така гарна атракція. Ми маємо свого фотографа, це креативний керівник гуртка, який може задонатити, тому що ми збираємо для наших військових, хто скільки може, пофотографувати і в тепличному комплексі, і на нашій локації, тому що в нас красиво, осінньо, трендово, затишно, тому запрошуємо усіх. І, звичайно, на екскурсії діток приводять до нас, це дуже гарно працює, запис можна знайти, контактний номер на сайті чи на сторінці Facebook. І зараз ми розпочинаємо також, десь хочу анонсувати, тому що це на часі, серію воркшопів по компостуванні, адже ми маємо зараз опалого листя дуже багато, ще десь трохи трави, гілки. Ми маємо станцію компостування, і як минулого року, так і зараз запрошуємо на цю серію воркшопів до нас, організовані групи діток, молоді. Воно гарно працювало минулого року, я думаю, багато буде охочих, десь хто не потрапив тоді, зараз нас відвідати і гарно попрацювати.
1: Дуже дякуємо вам за те, що знову до нас завітали. Ми завжди вам раді, розповіли, нагадали. Ну і нехай, кажу, не на цьому проєкті не зупиняється все, а тільки буде прогресувати, продовжуватись і буде ще більше розвиватися. Будемо раді вас бачити знову в нашій студії. На сьогодні кажемо вам дякуємо і гарного дня.
3: Дякуємо.
1: Ну а ви, друзі, залишайтеся з найтеплішим полюсом планети.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга

0: завжди о 10:20.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
11: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
12: Клас енергоефективності «С».
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: роки оце Майлі Сайрус співає «Let's get married», «Давайте одружимося». Ми за ничкою хочемо вам лагідно нагадати про нашого генерального партнера «Ранків на полюсі».
1: Я думала, ти даш мені слово, я скажу, ні, ми одружуватись не збираємося.
0: Ти що, на мені не одружилася би? Ага, все, зрадонька.
1: Ти що, нас би ЛГБТ-плюс вигнали з країни?
0: Ні, знаєш, бостонський шлюб є таке, до речі. Це коли дві подруги просто збіжуть разом і поділяють обов'язки.
1: Можливо, це прикольно. Якщо я дуже сильно розчаруюся в партнери, я тобі подзвоню.
0: Головне, Ничко, знати, де це робити. А от у квартирі від компанії «Благо», з ким би ви не жили, що ви там не робили, це все буде точно для вас приємністю. Головне, в межах закону, будь ласка.
1: Не тільки приємністю, це буде між вами. Тому, друзі, залітайте на сайт doblagodeveloper.com і обирайте свій куточок, квартиру мрії.
0: Так, ну а поки насолоджуємося піснею Майлі Сайрус «Let's get married».

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Вівторок, 6 жовтня, в Україні 10:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Уночі росіяни випустили по Україні 137 ударних дронів, 49 з них реактивні. Сили оборони збили більшість із них, але є прильоти. Атака почалася о 18 годині 5 жовтня. Росіяни запустили дрони типу «Шахет», зокрема 49 реактивних, а також «Гербера», «Бандроль», «Даньте» і дрони-імітатор «Пародія». Апарати літали з «Орла», «Курська», «Шаталового», «Мілєрова» та «Приморсько-Ахтарська» з Росії, а також окупованого Донецька, з Гвардійського в окупованому Криму, а також із Азовського моря. За попередніми даними, станом на 8 годину протиповітря оборона збила або подавили 114 дронів типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Влучання ворожих засобів нападу зафіксували на 17 локаціях, ще на 4 локаціях впали уламки збитих апаратів. Кількість загиблих від удару Російської Федерації по Харкову зросла до 659 людей поранено. У Харкові кількість загиблих внаслідок авіаудару Росії по Слобідському району зросла до 6, ще 59 людей дістали поранення. Про це повідомив у телеграм-каналах начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що останки рятувальники знайшли під завалами зруйнованої виробничої будівлі. Ліквідація наслідків удару у Слобідському районі досі триває. За даними ДСНС, рятувальники гасять пожежі, розбирають завали та проводять аварійно-рятувальні роботи. Атака Російської Федерації понівечила багатоповерхівки у спальному районі Запоріжжя. Житло 17 запоріжців, власне, постраждало від російського удару. Три багатоквартирні будинки в космічному районі пошкоджено внаслідок удару, завданого росіянами в понеділок 5 жовтня. Про це повідомили міській раді. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Там спалахнув вогонь, ще у двох багатоквартирних будинках вибиті вікна та пошкоджені балкони. Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, комунальники закрили вибиті вікна у багатоповерхівці, використавши 20 листів ОСБ. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені. Непал накрила величезна повінь, яка забрала життя понад тисячі людей. Стихія вдарила по району Расува на півночі держави, неподалік кордону з Тибетом. Влада країни переходить від порятунку до довгострокового відновлення та реабілітації постраждалих районів. У Непалі офіційно вже завершили пошуково-рятувальну операцію. Після масштабної повені стихійне лихо забрало життя щонайменше 1455 людей. Ще понад 5285 осіб досі вважають зниклими безвісті, а збитки від стихії оцінюють у мільярди доларів. Переходимо до регіональних новин. Спортсменка з Надвірнянщини Діана Луцяк виборола бронзу чемпіонату світу з самбо. У грецькому місті Салоніки завершився молодіжний чемпіонат світу з боротьби самбо серед спортсменів до 18 та 20 років. Впродовж трьох змагальних днів українські самбісти та самбістки показували спортивний характер, майстерність, справжню жагу до перемоги та здобули 27 медалей для України. У складі національної збірної команда України Івано-Франківщини гідно представила самбістка з села Пасічна, вихованка ДЮСШ, профкому ПАТ «Нафтохімік» Прикарпатті Діана Луцяк, яка другого змагального дня виборола бронзову нагороду у ваговій категорії до 80 кілограм. Військовослужбовця з Івано-Франківщини нагородили відзнакою за службу державі. Військовослужбовця з Тлумача, що на Івано-Франківщині, Назарія Калиновського, нагородили відзнакою за службу державі. Про це повідомив громадський діяч Петро Пісак. Захиснику подякували за службу та побажали сил, здоров'я і Божого благословення, як зазначив Петро Пісак. Цитую, щиро вітаємо нашого земляка, військового Назарія Калиновського з Тлумача. Захисника нагороджено відзнакою за службу державі. Хай Господь благословить. Слава Україні! на Прикарпатті за минулу добу рятувальники 16 разів виїжджали на пожежі в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та побутове сміття на відкритих територіях. Найбільше займання сухої трави зафіксували у селах Мошківці, Войнилівської громади та Пшеничники Тисменецької громади. Там вогонь охопив по 1000 квадратних метрів території. У Яремчої рятувальники ліквідували тління лісової підстилки на площі 20 квадратних метрів. Загалом площа пожеж сухої рослинності та лісової підстилки за добу перевищила 4600 квадратних метрів. Рятувальники вкотре закликають мешканців не спалювати суху траву, листя та сміття. Полум'я може швидко поширитися на ліс, господарські будівлі та житлові будинки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
3: Погода. Ну що, друзі, 10:05, трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це плюс 24. Спостерігатиметься протягом дня мінлива хмарність, проте ввечері будуть прояснення.
2: Ну, а на завтра, середа, 7 жовтня, прогнозується знову мінімальна температура плюс 6, а в день плюс 23 градуси. Плюс 23, плюс 24, отак синоптики кажуть. Самого ранку небо вкриється хмарками, вони там залишатимуться до завершення дня, але знову середа минатиме без опадів. Ну, це не може не втішати, а може й трішки розчаровувати, бо все-таки дощі нам потрібні, правда, Анничко?
3: Ну, звичайно. В Яблуниці, Косові та околицях. Там буде сьогодні вранці і ввечері ясно, в обідню пору не ясно.
2: Ну, ясно, що нічого не ясно.
3: Ну, трошки похмуро, але все одно, ввечері буде знову ясно. Знаєте, якщо деколи нам і не ясно, то скоро настане оце ясно. Температура повітря наразі плюс 13, максимум буде плюс 19. От, опадів не очікуємо.
2: Ну, і завтра їх теж не очікуємо, в принципі. Зранку буде плюс 3, в день плюс 16, плюс 19 максимальне градусів, теж похмуро. В принципі, скажу так, майже ідентична погода, як і сьогодні, і вчора. От десь так воно буде триматися до п'ятниці. А далі там подивимось, що буде. Синоптик розповість.
3: Побачимо, побачимо.
2: Ну, ви залишайтеся з нами, друзі. Як бачите, тут завжди весело, позитивно і тепло.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Ой, підсумовуємо ми щось там, нашого взагалі оце робить, підсумовувати щось. Добу собі, та й був той музичний батл, вчора всі чули, я думаю,
3: це ти так говориш.
2: Потанцювали.
3: Тому що удача не на твоїй, бо не на твоїй стороні.
2: Що ти розказуєш? Де кажуть, не пощастило у картах, пощастить у коханні.
3: Але ж це не карти. Це не карти.
2: Не карти це, ну і що?
3: Це музичний батл. І знаєте, вчора ми з Марічкою батлили з шалено класними треками. Я обрала Струмає, трек його «Папаута».
2: А я обрала «Wake Me Up» від Avicii. До речі, от давай тако. От через те, що ти... Вже будемо не тягнути того хвоста за кота, тобто навпаки, кота за хвоста. А розкриємо усі карти, тому що ти виграла. Ну, я вчора казала, що трек в тебе дуже класний. Я чомусь не сумнівалася, що ти виграєш, тому що Струмає, ну, це топ усіх топів. І якщо змагатися, то з ним дуже важко змагатися, особливо з цією піснею «Папа Ути», ну от чесно. Тому я тебе вітаю щиро з цією перемогою, нехай воно тобі буде тут, почекай, я відіграюся. Я ще відіграюся.
3: Та що його говорити, коли і так все понятно?
2: Що його казати, якщо воно, звісно. Добре, але спочатку нагадаю тречок свій, бо він теж класний. Ну, скажи.
3: «Wake me up».
2: Прокиньте мене нарешті. А це не сон? Не сон.
3: Це не сон, Марічко, це реальність. Аничка виграла. І ми зараз слухаємо повну версію треку «Струмає» у «Те Папауте».
2: Так, друзі, наступний музичний батл через тиждень. Ну, а я відіграюся у немузичному батлі, який буде у четвер.
3: Ну, давай, пограємо.
4: Дідьмо,

0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ох, вже любимо ми дарувати вам подаруночки, друзі, разом з нашими партнерами і наших партнерів любимо, особливо Федика, бо він ще й годує вас.
3: Ну, та, не нас, тому що вас. Подарунки такі, які дуже смачні, ситні і для настрою. Тобто варенички або пельменьки від торгової марки Федик, тому що це партнер гри «Кода», яку ми всі любимо грати і вигравати.
2: Я завжди така голодна, до речі, коли ми граємо в цю гру, просто нереально, я дуже сильно заздрю людям, які виграють ці смаколики, бо вони дуже смачні. А виграти дуже просто, друзі. Якщо ви дотримуєтеся правила гри, ви обов'язково виграєте. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, беріть свій гаджет до рук і вже записуйте телефон нашої студії 0-666-85-7-7-6-7. Запам'ятали? Ні? Ще раз повторюємо. 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Потім ви слухаєте останні секунди пісні, яка лунатиме у прямому етері нашого полюсу. Ну і, власне, телефонуєте нам у студії, кажете, хто виконавець, що за пісня, і виграєте.
3: Це дуже-дуже-дуже просто. Тому ще раз записуйте номер телефону студії і будемо слухати останній фрагмент. 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Поїхали!
2: Ой. Я думала, закінчилось.
3: Ці баси,
2: дуже було коротко.
3: Ці баси дуже-дуже такі незвичні, нестандартні, хітові.
2: От слухайтеся в цей звук, до речі, так? Сучасні. Є дуже цікавий факт. Ти мені розповідала про цей факт, про цей звук, що там відбувалося.
3: Що там відбувається? Так, це цікавий факт про трек, тому що секретний звук, основний ритм цього треку, він частково натхнений, щоб ви собі розуміли, звуковим сигналом австралійського світлофора. Виконавиця, яка виконує цей трек, записала на телефон цей звук в Сіднеї і взяла за основу цей ритм для свого майбутнього треку.
2: Слухайте, ви точно знаєте цей трек. Ми, звичайно, дамо вам трошки більше можливості прослухати, що це таке, але це була така, як то кажуть,
3: розминка.
2: Розминочка, так. Тому слухаємо зараз ще раз. Ну, непросто. Ну,
3: дуже непросто. Дуже, можливо, навіть і незрозуміло.
2: Більше, що починається трек трошки інакше, а закінчується він зовсім по-іншому. Але це вже була підказка виконавця. Це точно виконавця, яку ви знаєте добре, любите, чули не один раз, бачили багато де в інтернеті. А якщо вам вдалося ще побувати на концерті, то я вам особисто
3: молодь
2: ще більше заздрю.
3: Молодь фанатіє від неї, тому що вона не така, як усі. Цікава, багатогранна. І, до речі, цей хіт, який ми вам пропонуємо, це супер-хіт американської співачки, який вийшов 29 березня у 2019 році.
2: Телефон нашої студії, якщо ви впізнаєте трек, а верніше його останні секунди, 0-666-85-7-7-6-7. Телефонуєте, кажете, хто виконавець, як називається пісня, і виграєте смаколики від торгової марки «Федик». Ми даємо можливість ще раз послухати трек. Ось так, от трошки було більше.
3: Зрозуміли таке.
2: Так, так,
3: зрозуміли,
2: так.
3: Дуже зрозуміли. До речі, я хочу ще сказати, що ця композиція, вона стала світовим проривом, а ще очолила чарти Billboard Hot 100 і отримала безліч престижних нагород, навіть Гремі, премію Гремі, як пісня року. Тому, друзі, ви її знаєте 100% і виконавцю, і цей трек, і ви від нього фанатієте, слухаєте, насолоджуєтеся. Дивіться, прості умови: зателефонувати на номер студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7 і дати відповідь, хто виконує трек і як він називається.
2: Ми ще раз дамо можливість прослухати, але пам'ятайте, що це реально останні секунди. Ну, тобто вам потрібно зробити звук максимально гучно, аби комфортно для вас, щоб ви розпізнали, що це за трек, тому що більше, аніж останні секунди, не пролунає. Такі умови гри. Ну, власне, якщо ви виграєте, ви не пожалкуєте, а точніше будете дуже щасливими, адже будете потім і ситими. Від торгової марки «Федик» пельмені, вареники поїдуть до вашої оселі, до вашої каструлі, а потім у тарілочку і гарненько у живот, який буде ням-ням-ням. Ну що, слухаємо ще один фрагмент. Ну що, друзі, ви знаєте цей трек, ви знаєте і виконавець, ви його чули не один раз. Я особисто дуже люблю цей трек, тому що він такий якийсь, я не знаю, він мене і розслабляє водночас і мотивує якось так, знаєш, парадоксальний такий тречок.
3: Бо в неї такі треки. До речі, я хочу ще про кліп трошки розповісти. Відео, воно трохи сповнене такого чорного гумору і сюрреалізму. Візуалізує насмішку над маскулінністю. Наприклад, виконавець в кліпі катається на дитячому триколісному велосипеді або використовує чоловіків як підставку для ніг.
2: О май! Вона смілива, я тобі скажу.
3: А ще, текст пісні – це сатира на людей, які намагаються здаватися крутими хлопцями. Виконавиця, вона висміює цей стереотип і заявляє, що насправді вона набагато жорсткіша і непередбачуваніша за них.
2: До речі, ти знаєш, що був навіть такий тренд в тіктоці, в інстаграмі, що під цей трек конкретно знімали якісь фрагменти відео дуже вірусного. І дуже багато людей, насправді, я не знаю, мільйони, напевно, зняли саме під фрагмент цього треку відео і виставляли його, відповідно, ставали такими популярними. Я думаю, не такими, як виконавець, звичайно, але тим не менше. Тому, друзі, ми ще раз пропонуємо вам послухати останні секунди цього треку. Добре слухайте, впізнавайте і телефонуйте 0666-857-7767. Вигравайте від торгової марки «Федик» нашого партнера «Смаколики». Ну що, дамо можливість ще раз прослухати?
3: Звичайно.
2: Ну, голосно, реально дуже, ну, просто його неможливо не впізнати, мені здається. От просто, ти коли чуєш цей... Це як Брітні Спірс колись було, знаєш, отакий є мотив. Або Шакіра, от щось таке. Так.
3: До речі, ну, цей мотив, ну, так, його багато де використовували, навіть осучаснювали, або пускали інструментальну якусь таку шняшку для, мені здається... О, хтось телефонує!
2: Телефонує, у нас є нарешті. дзвінок! Так, і ми готові з вами вітатися. Доброго ранку!
4: Доброго ранку!
2: Скажіть, будь ласка, як вас звуть і звідки ви?
4: Мене звати Тетяна, я з Калуша.
2: Дуже приємно, Тетяна, супер. Ми такі щасливі, що ви до нас дотелефонувалися, бо ми дуже любимо, коли люди виграють, особливо в цій грі кода, і коли вони впізнають пісні, і ми ще дуже любимо за ничку спілкуватися взагалі з нашими слухачами. Скажіть, будь ласка, якщо ви виграєте, що для себе оберете, пельмені чи вареники?
4: Я оберу вареники.
2: Вареники.
3: Ну, це вареники. Дуже смачно, особливо зі сметанкою, ситно, гарно. Дивіться, пані Тетяно, ви готові зараз ще раз прослухати останній фрагмент і дати нам правильну відповідь?
4: Звичайно.
3: Добре, тоді уважно слухаємо. І, пані Тетяно, ваша відповідь?
4: Це пісня «Billie Eilish, Bad Guy».
2: І це правильна відповідь, абсолютно правильна відповідь, з чим ми вас і вітаємо. Ну що, як ви вже казали, обирайте для себе варенички від торгової марки «Федик». Вони ваші, залишайтесь на лінії, ми розповімо, як їх забрати. Вам дякуємо за гру і хорошого вам настрою, сподіваємося, він справді буде сьогодні таким.
3: І він буде прекрасним. Не забувайте, що наступний шанс для виграшу участі, прийняття участі в грі кода, ви зможете прийняти участь вже в цей четвер о 10:30. Ну, а поки що слухаємо класну музику і насолоджуємось.
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка.

0: реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама.

0: Ну що, друзі, 10:49 на годиннику «Раночок» продовжується. Заряджаємось гарною, якісною музикою, позитивом. Слухаємо, насолоджуємося. А ще принагідно нагадую вам, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є будівельна компанія «Благодевелопер». А ще у них є сайт, на який ви можете в будь-який час, в будь-який момент, з будь-якого місця зайти, ознайомитися з їхніми пропозиціями, ЖК, різними програмами і вже просто зараз втілити свою мрію в життя, придбавши якісне і комфортне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Увечері минулої доби війська Російської Федерації обстріляли FPV-дронами автомобілі швидкої допомоги та житлову багатоповерхівку в Краматорську. Внаслідок атак загинула 49-річна жінка, ще четверо людей поранені, розповіли в Донецькій обласній прокуратурі. Також троє поранених через удар Російської Федерації по лікарні в Кривому Розі. Ще одна жінка перебуває в стані середньої тяжкості в операційній. Як повідомив керівник Ради оборони міста, вона гуляла з собакою поруч, коли російська армія завдала удару по медзакладу. Південна Корея отримала повідомлення від України з вибаченнями за розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених, заявив міністр закордонних справ Чо Хьон. Але додав, що вибачення не виправдали очікувань Сеула. Далі пряма мова. Повідомлення, які я отримав від Сибіге, містили вибачення, але є різниця з очікуванням, очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів, сказав він. Міністр додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана, як запропонував один із законодавців. Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені, внаслідок якої загинуло щонайменше 1455 осіб. Понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти, пише видання Reuters. Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне пальне шляхом скасування обмежень на дешевше дизельне пальне, забарвлене в червоний колір. Далі пряма мова. Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, включаючи продукти харчування, сказав він. Дизель з червоним барвником не відрізняється від звичайного. Він не оподатковується і забарвлений в червоний колір, щоб відрізнити його як такий, що призначено виключно для позашляхового використання, наприклад, в тракторах або в промислових цілях. Дозвіл на широке використання дизельного пального, звільненого від оподаткування, може бути особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються із історичним стрибком цін, спричиненим війною в Ірані та посиленими атаками на російські НПЗ та експортними обмеженнями в Китаї. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті за добу ліквідували 16 пожеж в екосистемах. За минулу добу надзвичайники області 16 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, лісова підстилка та сміття. Були займання наймасштабніші в селі Мошківці Войнилівської громади, 1000 квадратних метрів, також в селі Пшеничники Тисменецької громади і в місті Яремче, тління лісової підстилки на площі 20 квадратних метрів. ДСН закликає не спалювати суху траву та листя. У вітряну погоду вогонь миттєво перекидається на ліси, житлові будинки та споруди. За 7,5 тисячі доларів через гори ліс до Румунії прикарпатці затримали за підозрою у переправленні чоловіків. За даними поліції, 29-річний чоловік діяв разом із двома мешканцями Львівщини. Учасники схеми підшукували клієнтів, розробляли маршрути в обхід блокпостів та супроводжували чоловіків через гори ліс до кордону. Вартість таких послуг становила 7,5 тисячі доларів, 1,5 тисячі доларів за трансфер до прикордонної території, ще 6 тисяч доларів за маршрут та онлайн-супровід. Прикарпатець відповідав саме за трансфер. Його затримали після отримання грошей від клієнта. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
3: Вівторок триває, 6 жовтня. Зараз на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенки вже плюс 20 градусів. Ну а максимум обіцяють синоптики плюс 24. З вечора плюс 22, 18, а далі плюс 13. Трішки холодніше. На нас сьогодні в цілому чекає похмур погода з деякими сонячними проясненнями, але ввечері небо проясниться дуже точнісінько, точно. Не знаю, що я сказала, але воно проясниться, друзі. От буде ясно,
4: коротше, зараз не ясно, но потім буде ясно.
5: Ну, а завтра, 7 жовтня, в середу, обіцяють синоптики, ранок буде прохолодним, звичайно, плюс 6, плюс 9 прогнозують. В обідню пору максимум плюс 23, ну, а ввечері плюс 12. Весь день пройде змінливою хмарністю, проте без опадів.
3: Переносимося у наші гори, Карпати, усі околиці, Яблуниці, Косів. Всім вам вітання, хто нас там слухає. І слухайте, що буде сьогодні по погоді. Отже, зараз 15 градусів з позначкою плюс, далі буде плюс 19 максимум, ввечері плюс 17, а потім хоп і раптом плюс 7. Ну, отак от. Ну, а що робити? Ну, така от осінь. В день хмари, які з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розвіятися, вони розвіються. Сьогодні день минатиме без опадів.
5: До речі, завтра теж день минатиме без опадів. Ось день буде трошки похмуро з невеличкими проясненнями. Ранок буде досить прохолодний, плюс 2, плюс 4. В обідню пору прогріється температура до плюс 19 максимум. Ну, а ввечері опуститься до плюс 7. Тому вранці і ввечері одягайтесь тепліше. Ну, а в обідню пору гуляйте і тікайте з роботи.
3: Гарна порада. Давайте тако разом.
4: Раз, два і погнали.

на полюсі. Ну що, друзі, ви слухаєте «Ранок на полісі», уже 11-11, вівторок продовжується, 6 жовтня у нас на календарі. І продовжимо ми цей неймовірно сонячний, прекрасний день, ну вже трошки тепліший, ніж вранці, гарною, якісною музикою. Почнемо з треку хітового, новенького від «Мамо Ріки», який називається «Матріархат». Далі Аріана Гранде, «Петал». Шугар, «Німе сил». Боже, дай сил мені, дай мені сил мені, на рану сил мені. Також «Бек» з треком «Лузер». Монатік, «Нумо». Серце своє не край, найпісня ця луна, найпісня ця луна. Отакі треки чекають на вас попереду, тому вмикайте звук комфортніше. Давайте разом слухати і насолоджуватись. Західний полюс.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.

0: і ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну, знаєте, ранок на полісі, він продовжується, 11.20, і, знаєте, Марічка вирішила трошки нас підігріти.
2: Так, тому що, друзі, має бути, ну, а що тут до такого? Ну, має бути якось весело, я не знаю, і людина має бути з джмеликом, і джмелик має бути в людині.
3: В людині джмелик.
2: Ну, джмелик в людині.
3: Весь, хто зрозумів, той зрозумів, розумієш?
2: Не розумієш, ну, то й добре. Ну, хай так і буде. Дивись, в мене є пропозиція зараз пограти коротко в гру.
1: Так.
2: Для нас обох, до речі, будуть лунати питання, на які потрібно просто чесно, саме основне чесно, Анечко, розумієш? Бо ми з тобою дві чесні людини, сидимо тут
1: чесно
2: у етері, дивимося одна одні в очі, а нас слухають ще люди. І ми маємо бути чесні, перш за все перед собою. Відповідати так або ні. Було, не було? Ну, або правда чи неправда.
1: Ну, давай!
2: Але зрештою це справді так або ні. Готова?
1: Ну так.
2: Я бачу, що ти через себе переступаєш.
1: Не зовсім, але давай.
2: Добре. Окей, перше питання. Чи було таке, що усміхалася людині в ефірі, а насправді хотіли її вимкнути?
1: Дуже, дуже так незручно, але було.
2: І в мене було.
1: Ну, це правда.
3: Хотілося взяти мікрофон і таку...
2: По бебешці. Ого, ти навіть так.
1: Я дуже агресивна людина.
2: Та ну, де, в яких місцях? Дивись, якщо тебе...
1: Запитай мого чоловіка.
2: Якщо тебе не чіпати, то, в принципі, все нормально, знаєш. Головне знати, коли до тебе підійти.
1: Це працює як...
3: Я мовчу.
1: Добре, давай питання номер два.
2: Добре, чи можемо ми вступити, ти або я, провести ефір, якщо зранку не виплакав?
1: Та спокійно.
2: І я теж.
1: Я абсолютно сьогодні, наприклад, не пила каву. Пила какао.
2: А я сьогодні норм випила каву. Але буває таке, що я не п'ю. Ну, я не кавозалежна людина, але інколи люблю. Бо ти знаєш,
1: залежною бути.
2: У мене від неї просто тривожка.
1: Я люблю, коли там все рішається, коли все палає, а я спокійна.
2: Ага, а мені це нравиться.
3: Як воно горить.
2: Добре, наступне питання. Чи доводилося вдавати, що ти знаєш відповідь на питання, хоча насправді ти нічого не розумієш. І не знала відповіді.
1: Ти знала? Я постійно так роблю. Я більше слухаю, ніж говорю. І це працює.
2: Бо це наша робота, розумієш? Говорити, коли нікого в студії немає, і слухати, коли хтось у студії є. Нормально, у мене теж таке було. Абсолютно. Ну, правдиво і чесно. Добре. А як ти думаєш, чи можна закохатися в голос людини, навіть не бачачи її? Ну, цікаво. Мені цікаво.
1: Ну, прямо закохатися.
2: Ну, люди, чи у вас таке було? Ну, цікаво. Ну, от як ти думаєш? Мені реально здається, що в голос закохатися. Ну, думаю, що можна.
1: Це ти зараз вже рахуєш, ведеш тенденцію, кого ти в місті Франківську вже своїм голосом закохала, за скільки там років?
2: Мені було б дуже цікаво, насправді, якщо це правда. Але в теорії, я не знаю, чи в практиці, але в теорії, я думаю, це можливо.
1: Але є дуже багато таких випадків, коли ти чуєш голос і ти себе накручуєш, і ти уявляєш зовсім іншу людину.
2: Mm-hmm.
1: Та, а коли бачиш потім людину вживу, і ти такий думаєш, а я уявляв, що вона інша.
2: Так, але тут мова йде прямо про голос.
1: Я не вірю, що в голос можна закохатись. Та, він може подобатися, та, він може якісь почуття викликати, але прям, щоб закохатись в людину, ну, ні.
2: Окей, добре, їдемо далі. Я думаю, що в теорії це можливо, а на практиці ніколи не пробувала. Чи було таке, що казала щось в ефірі і одразу думала, о май гад, на що я це сказала?
1: О Боже, це буває постійно. Це постійно, це зі мною, це мій діагноз.
2: Завжди так, це наш діагноз, о май гад.
1: А щоб ви знали, ми о май гад називаємо свого шефа. Наш шеф – це діагноз.
2: Це так, це любя. Головне, щоб він нас не чув, він тут входить з боку. Чи перевіряєте ви себе в Гуглі після ефіру? Я можу інколи так, можу щось отаке сказати, а потім така, а це реально існує взагалі?
1: Я можу дивитися перед ефіром стосовно наголосів або як воно вимовляється. А щоб щось таке сказати і потім дивитися, що воно таке існує, от такого ще не було у мене.
2: Але часто буває таке, що реально під час прямого етеру можеш вигадати якесь нове слово, знаєш, і потім така, а воно взагалі
1: Я взагалі вагалася от над цим. Зараз було нещодавно популярне припинда. Я думаю, що це матюк, а насправді це була фартух. Річ, так, фартух, та? Якою підпоясувалися дівчата.
2: Та?
1: І все, і я спочатку вживала це як матюк, а потім поняла, що це не матюк.
2: Ну, але взагалі його можна гарно аналогією замінити будь-яке слово. В принципі, воно дуже вписується. Добре, чи можеш 24 години прожити, не слухаючи свій власний голос?
1: Типу, не розмовляючи?
2: Ну, типу, от...
1: Ну, виходить, ти себе не чуєш, значить, ти не говориш?
2: Ну, типу, так, мовчки. Мовчки.
1: Я тоді буду
2: 24
1: глуха...
2: години. 24.
1: Та ні, ай. А я?
2: Все-таки це наша робота, а гроші хто має заробляти?
1: Ну, от. Якби не було слуху, не було і того, що з роту виходить. Боже, це диво.
2: Добре, чи бувало, що сміялася в ефірі так, що вже не могла зупинитися?
1: Блін, я аж плакала і виходила з студії, тому що боялась збити ведучих, які зі мною працюють.
2: А у мене була,
1: істерика.
2: У мене навіть було таке, що під час. От я говорю, я просто щось кажу, і я починаю дуже сильно сміятися, і мені дуже важко вже себе зупинити. І ти не знаєш просто, як з цього кола вийти.
1: А що є якимось такими тригерами в тебе?
2: Тригерами? Да. Щоб сміятися?
1: Так.
2: Да. Ти мій ходячий і сидячий тригер, розумієш? Ми з тобою завжди, як щось таке ляпнемо, то сміятись можна довго ще і нудно. Або не нудно.
1: Веселка.
2: Насправді, коли смішно, то чого би ні.
1: То це не грішно.
2: Так, той ж сміх передається ще і людям, і нехай усім буде гарно і весело на душі.
1: Передається.
2: Добре.
1: Придеться.
2: Чи погодилася би ти провести ефір у піжамі, якщо про це ніхто не знав?
1: Та-да?
2: І я легко, навіть якби хтось знав, мені було би байдуже.
1: Зараз якраз зимовий період, куртку зверху.
2: Або, знаєш що, кігурумі принести сюди, отакі теплесенькі, класні.
1: Зимою знадобиться.
2: Взагалі топчик.
1: У нас мансарда.
2: Добре, і ще два питання. Якби тобі запропонували подвоїти зарплату, але заборонили би пити каву і їсти на роботі, ти би погодилась?
1: Якщо вдвоє?
2: Угу.
1: А воду можна пити?
2: Ти хитра. Ну добре, воду, напевно, можна. Без кави і без їжі.
1: Та я останнім часом якось так і роблю. Ну, та.
2: За гроші, кажи.
1: Та, за гроші я можу все. Ну, ладно.
2: Окей,
1: все.
2: А тепер тоді останнє питання. Чи любиш ти роботу свою настільки, що готова вийти в ефір навіть у свій вихідний?
1: Раніше то, зараз я подумаю.
2: Ми вже баловані, як то кажуть.
1: Знаєш, з часом все-таки розстановки вони змінюються.
2: Ну, дивись, це правда так. Я думаю, що це залежить від ситуації, від обставин, але насправді і вихідні вони теж потрібні, тому що людям потрібно все-таки якось перезавантажуватися, якось переключитися трошки, та й відпочити, зрештою, ментально і фізично. Це важливо. От так, друзі.
1: А я знаєте, що вам хочу побажати? Що біля вас завжди була така людина, дурка веселка, щоб як Марічка просто бачила її і вмирала з сміху. Вмирати не треба, но веселитися, та. Західний полюс.

Західний полюс. Truck.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, ранок на полісі продовжується, але вже недовго, буквально якихось 12 хвилиночок і все. О 12-й годині ми будемо казати папа за ничкою, але перед цим.
2: Але поки що хочемо нагадати вам за те, що ведеться розіграш. І не того сього, чогось такого не потрібного, а навпаки потрібного. Ланчбокс і пляшка для холодних напоїв від ваш партнер ІФ. Умови дуже простенькі, щоб взяти участь. І тим паче час обмежений, тому що вже завтра о 16-й годині оголосимо переможця.
1: Так, друзі, треба виконати найпростіші умови. Ну, перше, що вам потрібно зробити, це зайти в Інстаграм, підписатися на сторінки «Західний полюс», а також ваш партнер ІФ. Потім що зробити далі?
2: Подобати і поділитися дописом розіграшу в своєму сторіс. Тому, друзі, ви вже можете, де ви там сидите на роботі, тако тихенько собі зайшли в інстаграмчик.
1: Зробили перерву, пішли в туалет. Хоп-хоп. Це ж 5 секунд.
2: Каже, ти що куриш? Ні, не курю. А чого ти пішов на перекур? Там розіграші. Взяти участь. Західний полюс розігрує ланчбокс і класну бутилочку для холодних напоїв. Давайте, вже-вже робіть це. І нагадуємо, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія. Благодевелопер. Обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 6 жовтня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! До 7 зросла кількість загиблих. У Харкові майже 6 десятків постраждало. У Харкові завершили розбір завалів у Слобідському районі після авіаудару. Наразі відомо про 7 загиблих. Постраждали 59 людей, зокрема дівчатка 11-15 років та 15-річний хлопець. Ворог атакував КАП і БПЛА, Слобідський і Київський райони міста. Пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, 2 цивільні підприємства, 4 багатоквартирні будинки та приватні будинки. Російська Федерація поцілила по мосту через Дніпро в Запоріжжі. Російські війська завдали удару по мосту через річку Дніпро у Запоріжжі, повідомив зранку вівторку 6 жовтня виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семкін. Написав він, прикріпивши фото з пошкодженим дорожнім полотном. Власне, згодом Семків повідомив про 5 постраждалих, серед них жінки 24 і 59 років та 36-річний чоловік. Ще 2 постраждалих чоловіків – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. У Підмосков'ї заявили про атаку 650 українських дронів. У Росії державі-агресорі заявили про атаку безпілотників на Москву та Московську область відвечора понеділка до ранку вівторка. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що регіон атакували 650 українських дронів. Також повідомляється, що щонайменше 1 людина загинула, ще 6 дістали поранення. За словами Собяніна, більшість безпілотників нібито знищила російська протиповітряна оборона. Він заявив, що 105 дронів знищили поблизу Москви. За його твердженням, безпілотники наближалися до столиці та області з кількох напрямків. Однією з можливих цілей атак міг бути московський нафтопереробний завод у районі Копотня, що належить «Газпромнафті». Офіційно підтвердження пошкодження підприємства, припинення або обмеження його виробництва наразі немає. Переходимо до регіональних новин. За січень-вересень 2026 року на Івано-Франківщині зареєстрували 7358 нових ФОПів, тоді як 5149 підприємців припинили діяльність. Таким чином, кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих на 2236 одиниць. Власне, за даними аналітики, Франківщина входить до 22 регіонів України, де від початку року нових ФОПів зареєстрували більше, ніж припинили діяльність. Загалом в Україні за 9 місяців з'явилося 222288 нових ФОПів. Франківські шахісти здобули золото, срібло та бронзу на етапі Кубка шахових зірок. Шахісти Франківська вибороли 3 медалі на третьому етапі Кубка шахових зірок 2026, який 4-5 жовтня проходив у Чернівцях. Людмила Іваницька здобула одразу 2 нагороди. Вона стала переможницею серед жінок у блискавичних шахах та виборола бронзу у швидких шахах. Олександр Васинда посів 2 місце серед чоловіків у швидких шахах та отримав срібну нагороду. Ще один франківський шахіст Максим Паньків посів 8 призове та залікове місце серед чоловіків у блискавичних шахах. Третій етап Кубка шахових зірок відбувся за підтримки Федерації шахів України. Попереду учасників чекають ще 2 етапи у Луцьку та Рівному, після яких відбудеться фінал у Києві. На Прикарпатті захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 16%. За минулий тиждень в Івано-Франківській області рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 16%. Упродовж 40-го тижня 2026 року на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 4223 людини. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хворіб. Серед хворих 2678 дітей віком від 0 до 17 років, що становить 63,4% від загальної кількості. Також в області зареєстрували 18 випадків COVID-19 серед дорослих. До медичних закладів госпіталізували 85 людей, з них 55 дітей, 64,7% від усіх госпіталізованих. У порівнянні з аналогічним періодом минулого епідемічного сезону за медичною допомогою через ГРВІ та грип звернулося на 805 людей менше. Зокрема, кількість звернень серед дітей також зменшилася на 380, серед дорослих на 425. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці вже температура повітря прогрілася до плюс 20. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 24 в обідню пори, ну а ввечері плюс 13. До вечора буде спостерігатися на дворі така мінлива хмарність, проте ввечері світитиме ясне сонце. Опадів не буде.
1: Завтра теж опадів не буде, друзі, і це поки що добре. А далі подивимося. Плюс 6 зранку, плюс 24 в день буде. Вкриється небо хмарами вже з самого раночку, але вони десь увечері можуть розсіятися.
0: До речі, вечір буде в Яблуницьку світа у околицях ясним, як і ранок, але ось в день очікується невеличка хмарність. Поки що температура повітря становить 15 градусів тепла, максимум буде плюс 19, ну а мінімум ввечері плюс 7.
1: Завтра плюс 2, мінімум, але зранку. Плюс 19, максимум, всередині дня. А з вечора буде плюс 7 знову, як і сьогодні. Завтра теж небо буде вкрите хмарами, можливі деякі сонячні прояснення, і день минатиме і завершиться без опадів. Ось такі от розклади по погоді, друзі, тому все-таки бережіть себе, одягайтеся відповідно і слухайте найтепліші поліс планети. Ну а ми будемо казати вам па-па!
0: Вранці одягайтесь.
1: Тепліше.
0: Дуже тепло, ввечері тепло.
1: А в день роздягайтеся.
0: Гарного дня, до завтра, до 8 ранку. А поки що смачного обіду і гарного настрою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Західний полюс.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на

0: Франківська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: трошки ми.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.

Πέτε. Найдете миссии полюс планеты.

13.35 на студійному. У нас уже свіжа робота танків на Майдані Конго на підході. Власне, презентована цими вихідними. Але не можемо ж поставити дві пісні танків поспіль. Якось не по-радійному виходить. Тому зробимо це за годинку-півтори. Залишайтесь тут, на найтеплішому полюсі планети. Чекайте гріха танківського, не інакшого. Так називається їхній найновіший трек, присвячений собачкам у тому числі. Зараз пісня присвячена тваринкам загалом «Animal» від Кетсі. 13.36, так ще раз про годину. Можна про секунду ще згадати. 30-та секунда, ось вона, половина хвилини. Позаду, половина ще попереду, впродовж яких вітатимусь з вами. Так виходить, що це тривалий процес. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном відтепер і надалі. Не знаю, наскільки точно, сьогодні такий день непевний, але точно із задоволенням тут, на найтеплішому полюсі планети. День добрий.

0: реклама.
1: Уновус знижкина класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Не в рідному краю, трохи далі від нього триває Нобелівський тиждень. Учора розпочався, сьогодні, після вчорашньої премії з медицини. Ну, бо вчора ще й день лікаря був, згідно календаря всесвітніх свят, всесвітній день медика-лікаря, то, відповідно, приурочили таку подію до цієї дати. А сьогодні... Сьогодні визначили переможця Нобелівської премії з фізики. В 2026 році її присудили Френсісу Гальцину за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії Ice Cube та відкриття нейтринно-високих енергій астрофічного походження. Астрофізичного, нічого не зрозуміло взагалі, але вітання. Власне, черговому Нобелівському лауреату, оскільки єдине зі зрозумілих слів у цьому доборі словосполучень було Ice Cube, принаймні зі знайомих слів, то саме його і послухаємо. It was a good day. Yes.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Сьогодні 6 жовтня біля узбережжя Болгарії в Чорному морі дрони атакували два торговельні судна. Одне з них затонуло. Згідно з інформацією болгарської та румунської влади, дрони атакували два торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Універсальне вантажне судно «Альфа-Ватан» під прапором «Того» та універсальне вантажне судно «Ейбл» під прапором «Палау». Перше затонуло. Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило про двох загиблих і 11 врятованих членів екіпажу. На іншому судні вдалося врятувати всіх 18 членів екіпажу. Їх підібрав пасажирський паром. Масштабна рятувальна операція проводиться на схід від мису Святого Атанаса та міста Біала, приблизно за 80 миль від берега. За даними болгарських медіа, цей інцидент є першим зареєстрованим випадком атаки безпілотників на судна у виключній економічній зоні Болгарії. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв терміново скликає зустрічі з представниками державних служб щодо атак на два кораблі в економічній зоні Болгарії. Всі збентежені, не знають, як реагувати. У сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем командування сухопутних військ ЗСУ, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Про це представники дронових сил розповіли під час конференції в Києві, повідомляє громадське. Дронові сили – це не окремий вид чи рід Збройних сил, це наш внутрішній бренд у наших кампаніях, у які ми вкладаємо свій розвиток безпілотних систем загальновійськових бригад, підрозділів безпілотників, систем корпусного рівня, роботи наземних роботизованих комплексів. Дублювання функцій у жодному разі немає. Ми не конкуруємо з силами безпілотних систем. У сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів, зазначив Остапенко. За словами полковника, підрозділи дронових сил беруть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних і здійснюють логістичні місії та місії підтримки. Гасло наших дронових сил на землі, у повітрі, всюди. Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у сухопутні війська, сказав Остапенко. А ще безпілотні підрозділи сухопутних військ Збройних сил України тестують реактивні перехоплювачі. Масштабування може відбутися за кілька місяців. Про це розповів начальник управління безпілотних систем командування сухопутних військ ЗСУ Андрій Остапенко. У нас відбуваються тестування. Є певні успіхи в цьому напрямі. Про їхнє масштабне застосування поки говорити зарано, але вони в нас розвиваються. Я вважаю, що найближчим часом, місяць-два, будемо бачити успішні збиття. Це буде вже відносно масштабна робота, сказав Остапенко. У неділю 4 жовтня на руїнах Пнівського замку відбувся фестиваль стрілецької та повстанської пісні імені Софії Галечко. Його присвятили 112-й річниці створення легіону українських січових стрільців. Захід об'єднав колективи з 13 громад Прикарпаття, а понад 120 військових отримали нагороди під час його проведення. Йдеться на сторінці Пасічнянської громади, передає репортер. Урочисте відкриття заходу розпочали з виступу народного аматорського хору «Тандем» Пасічнянської сільської ради під керівництвом Ірини Глущук, який виконав в'язанку стрілецьких та повстанських пісень. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих січових стрільців і сучасних воїнів ЗСУ, після чого виконали державний гімн України. З вітальними промовами до учасників і гостей звернулися представники влади, духовенства та організатори. Цитувати кожного не буду, але особлива частина заходу – вручення державних, обласних і місцевих нагород. Орденом «Хрест Героя» посмертно відзначено захисника України Едуарда Васецького. відзнакою «Комбатантський хрест» посмертно Миколу Бойчука. Медаллю Івано-Франківської обласної ради «Лицар бойового чину» нагороджено воїна Івана Стебеляка. І медалями Пасічнянської сільської ради «Доброволець» та «За мужність» відзначили близько 120 військовослужбовців, уродженців, жителів Пасічнянської громади. Після нагородження до присутніх звернувся ветеран 102-ї окремої бригади ТРО Василь Вінтоняк, який привітав побратимів із ним територіальної оборони та закликав активно долучатися до ветеранського руху. У митецькій програмі взяли участь творчі колективи з Болехівської, Долинської, Брошньо-Висацької, Єзупільської, Перегінської, Коломийської, Ямницької, Тисменницької, Богородчанської, Солотвинської, Делятинської, Пасічнянської і Надвірнянської, звісно, громад. Усі учасники отримали пам'ятні подяки та сувеніри. Під час заходу також тривав благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. 14.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин. Сьогодні плюс 25 у Франківську напрогнозовано за максимумом. Завтра від 6 до 23, трішки прохолодніше. І мінлива хмарність прояснення, мов день завтрашній, точніше навіть усю добу, сьогодні ясніше трохи, ніж завтра буде. Але післязавтра у четвер, 8 жовтня, прощальний привіт від жовтня, від 6 до 26. І абсолютна ясність. І від бабиного літа прощальний привіт. Стосовно інших країв у Калуші сьогодні теж плюс 25. На вечір цілковите прояснення, зараз малохмарність. Завтра від 5 до 24 хмарно з проясненнями. 23 сьогодні і завтра максимальна денна температура в Рогатині. Мінімальна у наступній добі плюс 6. Зато без заморозків. Ура-ура! Мінлива хмарність. Сьогодні ясно в Рогатині, до речі. Другій половині дня особливо ясно. В Городенці також максимум плюс 23, мінімум плюс 7. У цих двох добах і вівторок, і в середу ідентичні температури. Сьогодні трошки сонячніше, малохмарно, завтра трошки хмарніше. Хмарно з проясненнями. В Косові плюс 21. Теж і сьогодні, і завтра максимум, мінімум плюс 6 градусів. І сьогодні ввечері абсолютно ясно, зараз малохмарно, мало би бути. Ну, над Франківськом от периста хмарність така дуже незначна, геть зовсім невагома. А завтра хмарно з проясненнями. Так, і післязавтра той самий ясний день, коли жодної хмаринки не малюють і не обіцяють. І в тих краях також. В Яблуниці сьогодні плюс 19, малохмарно сонячно. Завтра від 2 знову до 19 тепла, хмарно з проясненнями. І в четвер, 8 жовтня, в Яблуниці від 3 до 20 тепла, ясно.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.

0: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельфдекор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

14.25. Свіжі вісті з доріг Івано-Франківських. ДТП на перетині вулиць Сорохтея Чорновола. Об'їзд зі сторони Довженка. Зустрічною смугою, тому рух дещо ускладнений. Про це пише Галка з місця подій у своєму телеграм-каналі, публікуючи фото. Ще маємо відомості про завтрашні незручності. У Франківську 7 жовтня перекриють рух на вулиці Івана Павла ІІ. У середу 7 жовтня з 7 ранку до 22 вечора буде припинено рух транспорту вулицею Івана Павла ІІ з боку Івасюка. Де саме? Біля перетину вулиць Івасюка, Івана Павла ІІ, неподалік будинків номер 28 на Івасюка та 25 на Івана Павла ІІ. З тієї причини, що фахівці Івано-Франківськ теплокомуненерго відновлюватимуть асфальтове покриття на проїжджій частині, враховуйте обмеження та плануйте свій маршрут заздалегідь або перелітайте, якщо виходить.

перекриття руху є перекриттям руху, але воно позначається також на русі громадського транспорту. Якщо автобуси кудись їдуть не за маршрутом, дехто про це може не знати, передайте, будь ласка, завтра з 7 ранку до 22 вечора. То буде середа, 7 жовтня. Через необхідність відновлювальних робіт після заміни магістральних мереж по вулиці Івана Павла ІІ на межі з вулицею Васюка буде перекритий рух транспорту. Це вплине на рух комунального транспорту, повідомляє комунальне підприємство «Електроавтотрансиф» у своїх соцмережах, зокрема в Телеграмі. Номер 27 курсуватиме від вокзалу по миру Обстрака, Вовчинецький, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотному напрямку з Каскаду на Миколаївчика, Симоненка, Стуса і Васюка, Вовчинецьку, Обстрака, миру заїжджатиме і далі за маршрутом. Номер 40-й також зазнає змін лише на завтра. Курсуватиме від Дністровської по Вовчинецькій, Васюка, Стуса, Симоненка і далі за маршрутом. У зворотному напрямку з Каскаду по Миколайчука і Васюка, Вовчинецькій, Пстрака, миру і далі за маршрутом. Прохання врахувати зміни при плануванні поїздок, поширити і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Діліться цією інформацією з тими, кому це корисно.

0: Голомс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності «С».
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш 2 піци, третя – безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
5: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

14.51 на студійному годиннику. О цій порі трохи розтлумачили про Нобелівську премію з фізики на громадському. Отримав її учений зі США, який за допомогою льоду досліджував частинки, які є скрізь, але не показуються. Стало зрозуміліше? Лауреатом Нобелівської премії з фізики став бельгійсько-американський учений Френсіс Гальзен, який допомагав створити підплідну нейтринну обсерваторію Ice Cube, яку використовують для дослідження космічних частинок нейтрино. Про це повідомили в прес-релізі Нобелівського комітету. Нейтрино – це частинка з дуже малою масою, яка прилітає до Землі з далеких куточків Всесвіту і не взаємодіє майже жодною речовиною. Дуже корисне дослідження. Гальзен вперше представив ідею захоплення нейтрино в 1988 році на Південному полюсі. Це так довго людина йшла до Нобелівської премії, уявляєте? Нейтрино можна побачити лише, коли вона стикається з атомним ядром. Тоді частинка виробляє спалахи світла, які можна відстежити в прозорому антарктичному льоді. Американський учений розробив нейтринну обсерваторію Ice Cube під плідний об'єкт на антарктичній станції Амундсен-Скотт на глибині від 1450 до 2450 метрів. Ice Cube покриває кубічний кілометр льоду і за допомогою сенсорів ловить сліди нейтрино. А сам

0: Новини.
1: Російські війська завдали низки ударів по автодорозі на Одещині. Відомо про 5 постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, 2 постраждалих госпіталізовані, стан одного вкрай важкий. Також унаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі, додав голова ОВА. Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку силами РФ масованого удару. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань. Першочергові вже реалізовуються, написав він у телеграмі. Після наради з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами. За його словами, під час наради міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба і організацію рубежів прикриття, визначені ключових об'єктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі, додав президент. Моніторингові телеграм-канали пишуть про завершення РФ підготовки до завдання масованого ракетного удару і про його ймовірність у ніч на 7 жовтня. Вони своєму диктатору подарунок на день народження готують. В нього завтра... Уже немного еліта. У повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує до 800-900 км на годину. Заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії сказав, ми прогнозуємо збільшення швидкості до 800-900 км на годину. Водночас наразі таких швидкостей ще не фіксувалося. Швидкість реактивних дронів, які використовують росіяни, зараз становить до 600 км на годину. Заступник Кривоножка зазначив, що ситуація на Росії з липня суттєво з нарощенням використання реактивних дронів спостерігається. Зараз це приблизно 40% від усіх застосованих безпілотників. Загалом же в повітряних силах прогнозують, що цей відсоток зросте до 80%. Стосовно протидії реактивним безпілотникам ворога, Червошенко зазначив, що ведеться активна робота з виробниками реактивних безпілотників-перехоплювачів. І з повітряними силами зараз комунікують 20 компаній-виробників. 14 компаній вже роблять тестові польоти, із них 6 компаній мають певні результати зі знищення реактивних дронів, 3 компанії мають результати, які повітряні сили вважають перспективними. На запитання, коли очікувати постачання в необхідних масштабах перехоплювачів реактивних дронів, Червашенко відповів, не раніше кінця листопада. Ого! Ще 2 місяці осені. Полковник Олександра Дмуховського призначили командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття от буквально перед тим, тобто малої ППО, заступник командувача повітряних сил Юрій Червашенко курує напрямок малої ППО у повітряних силах. Нагадує, розтлумачує «Українська правда». 277 мешканців Івано-Франківщини скористалися можливістю задекларувати вогнепальну зброю та законно зберігати її. Поліціянти взяли на облік сотні одиниць зброї різних видів – від автоматичної до мисливської, а також десятки тисяч боєприпасів. Загалом від початку дії закону поліціянти Прикарпаття взяли на облік 306 одиниць зброї та 59 098 боєприпасів, повідомляє поліція Івано-Франківської області. Що декларували прикарпатці? Серед задекларованого 157 мисливських гладкоствольних рушниць, 109 одиниць автоматичної зброї, 20 карабінів та гвинтівок, 11 пістолетів, 9 одиниць комбінованої зброї. У Івано-Франківській області працюють 6 мобільних груп, до складу яких входять працівники підрозділів контролю за обігом зброї, кримінальної поліції та превенції. Для декларування необхідно мати паспорт громадянина України або ID-картку, витяг про місце проживання чи реєстрацію, ідентифікаційний номер, письмову згоду та фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см. Поліціянти оглянуть та облікують зброю, а також пояснять правила її безпечного зберігання, носіння і перевезення. Чому варто декларувати? Декларування – це можливість законно зберігати зброю. Знайшли зброю – задекларуйте її. Не відкладайте це рішення і не наражайте на небезпеку себе і людей поруч. Зброя має бути облікована, а поводження з нею відповідальним, наголошують у поліції. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси, необхідно повідомити на спецлінію 102, а впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції зі зброєю у незарядженому стані. 15.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин.
0: погода.
1: У Франківську зараз 26 градусів тепла, а відчувається взагалі плюс 27. І малохмарно, і сонячно дуже навіть. Вітер північно-західний, 2 метри за секунду, швидкістю 743 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він, до речі, поволі знижується. І знижується, і знижується. Вологість 36%, геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська, ну, звісно, при таких температурах підігрівається. Вона становить плюс 14. Нагадаю, позавчора була плюс 12, вчора плюс 13. Ну, підігрівається. Їй на користь те, що заморозків немає вночі, тому має можливість. Чому б і ні? 18.49, час, коли сьогодні сонце заходить за горизонт. О 7.27 сходило, тривалість сьогоднішнього дня 11 годин і 22 хвилини рівно, день на 4 хвилини коротший, ніж учора. Молодий місяць будемо мати 10 жовтня, поки що він спадаючий. І що ще у дні сьогоднішньому? А начебто все. Завтра, у середу 7 жовтня, мінлива хмарність із проясненнями від 9 до 24 градусів тепла. Вітер зміниться з сьогоднішнього північно-західного прохолодного на тепленький південно-східний і східний. 2-4 метри за секунду швидкістю. Слабкий геть зовсім. Це у Франківську. В Калуші завтра від 5 до 24, зрештою ідентично. Практично від 6 до 23 у Рогатині, від 7 до 23 у Городенці, від 6 до 21 в Косові синоптик.UA прогнозує, і від 2 до 19 у Яблуниці. Усюди хмарно з проясненнями.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
3: Соціальна реклама.

19:22 на студійному годиннику. Відлуння нещодавніх подій судових. А тепер уже в іншому вимірі згадуємо, власне, дуже відому жінку. Завдяки кінематографу в Україні розпочалися зйомки повномасштабного, повнометражного документального фільму в стилі True Crime про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Стрічка з назвою «Її три дієслова» стала однією з переможець державного конкурсу «Тисяча весна». Про це пише громадське з посиланням на авторів фільму. Частину матеріалів для майбутньої стрічки зняли ще за життя Ірини Фаріон у 2022 році. Юрій Двіжон провів із нею 6 знімальних днів під час роботи над короткометражним фільмом «Діва українського націоналізму». Матеріали, які відзняли тоді, увійдуть до нового документального проєкту як архів Ірини Фаріон та її родини. Загалом команда має близько 13 години інтерв'ю та спостережень, більшість із яких раніше не публікували. У 2022-му я провів з Іриною Фаріон 6 знімальних днів. Після її вбивства зрозумів, що не можу просто залишити ці матеріали лежати на дисках, адже вони набули зовсім іншого значення, розповідає співрежисер і співпродюсер фільму Юрій Двіжон. За словами режисера, після загибелі Фаріон він почав переглядати архів по-новому, вже як частину більшої історії про те, що сталося з мовознавицею та що відбувалося по її смерті. Після вбивства Ірини Фаріон у липні 24-го команда продовжила знімання. Новий етап роботи розпочався з її похорону у Львові. Відтоді автори документують судовий процес, роботу учасників справи та життя родини Фаріон після її загибелі. У фільмі також покажуть кадри, зняті після смерті мовознавиці, серед них матеріали її поховання у Львові та відкриття вулиці, названої на її честь. Автори зазначають, що ці епізоди мають показати, як змінювалося сприйняття постаті Ірини Фаріон після її загибелі та як ця історія продовжила жити у публічному просторі. Каріна Пустовалова приєдналася до команди вже під час судових засідань. Робота з матеріалами справи, за її словами, визначила одну з ключових особливостей майбутньої стрічки – увагу до мови та значення слів. Для мене не було настільки важливо раніше, але тепер стало, знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки, розповідає сценаристка та співрежисерка. Вона пояснює, що під час дослідження звернула увагу на те, як адвокатка Наталія аналізує справу через слова, їхні значення та підтексти. Так виникла ідея побудувати фільм як лінгвістичний детектив. За задумом авторів, слова у стрічці мають не лише описувати події, а й допомагати простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії. Дата прем'єри документального фільму «Її три дієслова» поки невідома, її оголосять пізніше. І нагадують нам, у контексті всього цього, що нещодавно Шевченківський райсуд Львова засудив 20-річного В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Більше про це можна на «Українській правді життя» почитати в тому числі. У нас же ж «Сомбр» попереду уже зараз о 15:25.

0: потрібен підстоп. У нас модний підстоп. Наразі Зара представила першу спільну колекцію з Джоном Гальяно, який раніше відмовився від виставки на Мідгала 2027. Колекція зветься Reform Volume 1 або ж First. До створення рекламної кампанії проєкту долучилися українські музиканти, відомі як дует Wave Vox.
1: Якось так він читається, вперше чую і бачу їх.
0: Про участь у проєкті повідомив учасник Wave Walkers Юрій Водолажський у треці. Написав, що документальний фільм про нову колекцію Zara супроводжуватиметься звуком і музикою, до якого ми маємо безпосередню причетність. Працювали декілька місяців над ними, написав Юрій. Колекція Reform Volume 1 стала початком дворічного партнерства Джона Гальяно із Zara. Для неї дизайнер використав залишки попередніх колекцій бренду. Речі розрізали, вивертали, стискали та збільшували, переосмислюючи їхні форми і змінюючи звичні силуети. До роботи над рекламною кампанією залучали відомих представників модної індустрії. Фотографом став Стівен Майзел, стилістом Карл Темпер, з макіяжем допомогла Пет Маграт, а за зачіски відповідав Гвідо Палау. Саундтрек до промо-кампанії створили Нікіта Рева та Юрій Водолажський із Wave Walkers. Музиканти працюють разом з 2017 року, а з 2020-го активно створюють музику для комерційних і фешн-проєктів. За цей час вони співпрацювали із Samsung, BMW, Ferrari, Prada, Bjork, Madonna, Mason, Magiela та тепер уже із Zara. Потужний перелік із режисером компанії Сашею Касюхою. Wave Walkers співпрацюють уже кілька років. Разом вони мали співпрацю над проєктами для Madonna і Мейсон Магіела. Саме під час роботи над проєктом останнім музиканти познайомилися з Джоном Гальяно, а згодом долучилися до його нового проєкту із Zara. Ви пам'ятаєте, в якій опалі колись був Джон Гальяно? Я – так. Але оцей кенселінг не працює все життя. На щастя, для всіх, звичайно. Бо людей треба пробачати в будь-якому випадку. Для Reform Volume 1 Wave Walkers створили музику для різних форматів рекламної кампанії. Від коротких відеороликів до фільму та 22-хвилинного подкасту. Музиканти розповіли, що режисер передавав їм ідеї та емоції, які мали викликати власне колекція. А вони вже втілювали ці відчуття у звуці. Цікаво. Як це звучить? Як звучить зараз? До міжнародної команди кастингу також долучилася українка Єва Грія Сергєєва. Єва Грія – це одне ім'я. Сам кастинг проводила міжнародна агенція DM Casting. Колекція складається зі 157 позицій, які стилізували у 35 образів. Та їх можна побачити, власне, в мережі. Вартість речей стартує від 30 євро. Найдорожчі моделі коштують 719 євро. Зокрема, йдеться про складні сукні, створені з тюлю, шовку і мережева. Пішла гуглити, як це все виглядає і звучить.

0: захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
1: Реклама.

Квіти цим героям, які зараз проводять фестиваль у Франківську вівторок 6 жовтня у Івано-Франківському академічному обласному театрі «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Стартував 7-й міжнародний фестиваль національної класики «Обереги 2026». Він відновив свою роботу після 7-річної перерви. Впродовж цих днів від сьогодні і до 8 жовтня включно франківцям і гостям міста показують 11 вистав від театрів із Харкова, Херсона, Чернігова, Черкас, Києва, Дніпра. Ще дві постановки глядачі зможуть переглянути онлайн, пише репортер. Директор і художній керівник Франківського театру «Ляльок» Роман Братковський наголосив, що повернення фестивалю є важливим сигналом відновлення культурного життя і розвитку театрального мистецтва. «Обереги 2026 символічні тим, що ми запросили театри з прифронтових зон, адже для них зараз є великою проблемою сам процес виступів, каже Роман Братковський. Наша фестивальна площадка стане для них тим самим майданчиком, який необхідний для творчої роботи. Відродження фестивалю – це дуже добра ознака, бо продовжують працювати лабораторії та майстерні, актори знайомляться з доробками колег. Окрім професійних театрів, власні доробки на сцені показують студенти 2-го та 4-го курсів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Переможці визначатимуть у 11 номінаціях. Серед них гран-прі, краща вистава, краща режисерська робота, сценографія, краща ляльку, сценічний образ і композиторська робота. Паралельно з професійним оцінюванням на фестивалі діє окреме дитяче журі, яке обиратиме свого фаворита. Голова журі фестивалю Леонід Попов, відомий лялькар, підкреслив особливий статус заходу для всієї країни, адже в Україні зараз проводять усього 4 міжнародні фестивалі ляльок. Під час війни ми не можемо робити їх багато, але кожна така подія – це величезне свято, ділиться Леонід Попов. Це можливість обмінятися досвідом і донести глядачеві наші здобутки. Усі театри привезли свої

І найкращі вистави створені вже в період повномасштабної війни. Серед учасників Черкаський академічний театр «Ляльок», який презентував дитячу виставу «Рятівник квіткової галявини». Директорка театру Любов Величко каже, що вони продовжують активну роботу попри складні умови. З нашого театру у війську четверо людей. Двоє, на жаль, загинули, каже Любов Величко. Головний режисер Ярослав Грушевський у ЗСУ з першого дня. У нас залишилося всього 8 акторів, які з січня по липень дали 213 виїзних вистав. Ми нікуди не виїжджали з Черкас, працюємо, ставимо по 5 нових вистав на рік і даємо багато благодійних показів. Дитячі позитивні вистави зараз необхідні малечі, як ніколи. Крім того, у межах фестивалю відбудуться лекції «Інклюзія та безбар'єрність», лекторка Ніна Мацюк, «Інклюзія в театрі», лекторка Катерина Лук'яненко, режисерка та ревалоризація вертепу, точка відліку Івано-Франківськ, Дар'я Іванова. Проводитиме цю лекцію. Вхід на кожну з лекцій за реєстрацією відбувається. Лінк на реєстрацію, ну, наприклад, на репортері, який пише про це все. Міжнародний фестиваль національної класики «Обереги» був заснований ще в 2001 році. За ініціативи тодішнього директора Івано-Франківського театру «Ляльок», це справжня легенда Зіновій Борецький та його команда. За час проведення перших 7 фестивалів у ньому взяли участь представники 30 країн світу і майже всі професійні театри «Ляльок» України.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Російські війська атакували лікарні у Краматорську та Кривому Розі. Постраждали 8 людей, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У Краматорську в результаті атаки на міську лікарню постраждали 3 працівників екстреної меддопомоги. Знищено 3 автомобілі швидкої. Також уранці ворог атакував одну з міських лікарень у Кривому Розі. 5 людей постраждали, написав він у Телеграм. Загалом, за його словами, російських атак цієї ночі зазнали 8 областей і Київ. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, на Запоріжжя та Одещина. Це не 8, це 5. Ну, ще Київська і Київ. Це 7, виходить дивно. В ДСНС додають, що російська атака дронами спричинила пожежу на території закладу охорони здоров'я. Охоріли 3 автомобілі швидкої, поранені 3 людей. Рятувальники ліквідували пожежу. На тимчасово окупованій території Донеччини російські загарбники розпочали масове вивезення ув'язнених з Макіївської виправної колонії до РФ для подальшого залучення їх до участі у війні проти України. Про це повідомляє рух цивільного спротиву «Жовта стрічка». За даними активістів, із близько 97 в'язнів, яких окупанти запланували переправити на територію країни-агресорки, щонайменше 70 осіб уже доправили до слідчих ізоляторів і колоній у Ростові та Тамбові. Перед етапуванням ув'язнених поставили перед вибором або підписати контракти з Міністерством оборони РФ і відправитися на фронт у складі штурмових підрозділів, або їхати відбувати терміни покарання до російських пенітенціарних установ. За наявною інформацією, у ростовському СІЗО на затриманих чинять системний психологічний тиск, їм по кілька разів на день пропонують підписати документи для вступу до лав Збройних сил РФ. При цьому російські документи та контракти оформлюють навіть тим в'язням, які не мають паспортів громадян Росії. Правозахисники та активісти зазначають, що подібну схему вербування окупанти вже активно використовували в Донецьку восени 22-го року, коли ув'язнених масово залучали до російських військових формувань і ПВК для поповнення втрат на передовій. В Снятині, на Прикарпатті, на території радянського меморіалу і поруч із ним під час пошукових робіт знайшли 2 поховання – склепне, де можуть бути рештки працівників НКВС і МДБ, а також орієнтовно 80 могил червоноармійців 44-го року минулого століття. Ексгумації під час робіт не проводили, фахівці зробили окремі шурфи, щоб визначити розміри і розташування поховань. Про це розповів директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків. За його словами, пошукові роботи провели після звернення представників Снятинської міської ради. Радянський меморіал, розташований на околиці місцевого цвинтаря, одне поховання виявили поблизу пам'ятника. Ми провели пошуки, виявили 2 локації поховань, одна з них – автентичні поховання червоноармійців періоду 44-го року. 1944-го. Це були 3 чи 4 ряди поховань, які виникли ще в час Другої світової війни. Але вони фактично розташовані за межею меморіалу. Це свідчить про те, наскільки шанобливо ставилася радянська влада до поховань червоноармійців. Шанобливо в лапках, каже Василь Тимків. Він додає, що радянський меморіал спочатку був розташований у центрі Снятина, а на нове місце його перенесли в 1970 році. Офіційна назва зберігається ще з радянських часів, якщо не помиляюся, братська могила червоноармійців, які брали участь у визволенні Снятина. Але це ще радянська назва, нової немає. Спочатку радянський меморіал побудували у центрі міста, пізніше перенесли сюди, де є ці реальні могили червоноармійців, яких поховали в 1944 році. Їх ніби зневажили, тому що не зробили меморіал у тій локації, де безпосередньо є поховання. Хоча добре було відомо, де реально розташовано ці поховання, каже Василь Тимків. Про це йдеться на «Репортері». Калузька окружна прокуратура через суд вимагає забезпечити належний захист двох пам'яток археології місцевого значення – поселення Цвітова-1 та курганного могильника Нижній Струтень-1. Прокуратура встановила, що для цих об'єктів досі не визначені межі та режим використання території. Через це існує ризик використання земель не за призначенням або їх незаконного відчуження, повідомляють в обласній прокуратурі. Поселення Цвітова-1 науковці виявили в 1986 році під час археологічної розвідки території Івано-Франківського Придністров'я. Об'єкт площею 2 гектари, розташований за межами села Цвітова Войнилівської селищної ради на березі Дністра в урочищі Біла Глина. Пам'ятка датується датою, власне, доби бронзи, а також містить артефакти культури воронкоподібного посуду, однієї з наймасштабніших археологічних культур енеоліту. Зокрема, там знайдено дві унікальні кам'яні сокири, які є ціннішими об'єктами цієї локації, адже така культура раніше не фіксувалася на території Прикарпаття. У 24-му році об'єкт внесли до переліку пам'яток археології місцевого значення. Інша пам'ятка – курганний могильник Нижній Струтень-1 у селі Нижній Струтень Рожнятівської селищної ради. Вона належить до культури карпатських курганів і з 24-го також занесена до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Як встановили прокурори, уповноважений орган досі не забезпечив розробку технічної документації землеустрою, яка мала би визначити межі території пам'яток та режим їх використання. Відсутність такої документації, за даними прокуратури, створює ризик незаконних змін цільового призначення земель або їх передачі у приватну власність. Крім того, без визначених меж неможливо укласти охоронні договори, які встановлюють відповідальність власників або користувачів за збереження пам'яток. Для захисту культурної спадщини Калузька окружна прокуратура звернулася до Івано-Франківського окружного адміністративного суду з позовами до Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Прокурори вимагають визнати протиправною бездіяльність місцевого органу виконавчої влади та зобов'язати його організувати роботи з визначення меж і режиму використання території пам'яток. 16.07 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже за 53 хвилини.
1: Погода.
3: 7 жовтня у середу по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології температуру по місту Івано-Франківську прогнозує вночі на рівні від 5 до 7 градусів тепла, в день 23-25 по області. Наші Івано-Франківські від 5 до 10 тепла, завтра в день 20-25 з плюсом. І на високогір'ї Карпат впродовж дня наступного, 7 жовтня, найвищі показники від 13 до 18 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра. У мене на сьогодні все. За добу, за 24 години рівно почуємося тут, на найтеплішому. Па-па!

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: a breath and hush.
1: Ви слухаєте

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16:19. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном вже Маруся Гримнак. Я до вас прибігла з пар для того, щоб слухати разом із вами багато заряджаючої музики. Ой, на вулиці така приємна погода. Насправді, ось саме для того, щоб трішки розрядитися, відпочити після важкого робочого дня і насолодитися вайбовими треками. Тому микайте звук комфортніше, ну я буду слухати разом із вами. Західний полюс.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16:34 ви слухаєте найтепліший поліс планети. І знаєте, в мене для вас новина. Все-таки Нобелівський тиждень триває. І сьогодні оголосили ще одного лауреанта найпрестижнішої наукової нагороди світу. І Нобелівську премію з фізики 2026 року отримав бельгійсько-американський фізик Френсіс Гальцин за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино надвисоких енергій космічного походження. І я знаю, звучить складно, мені навіть складно читати насправді, але нейтрино – це є крихітні частини, які майже не взаємодіють із речовиною, і вони буквально проходять крізь Землю і наше тіло, не залишаючи помітного сліду. І Гальцин запропонував використати лід Антарктиди як величезний детектор. І на Південному полюсі в кубічному кілометрі льоду встановити понад 5 тисяч світлових сенсорів. І вони фіксують різні моменти, рідкісні, коли нейтрино все ж взаємодіє із речовиною. А це дозволяє в першу чергу вченим зазирнути в найенергійніші такі процеси Всесвіту. Тобто від вибухів, зірок до явищ, пов'язаних із чорними дірами. Тобто будемо ще ліпше знати космос. І це ще не все, тому що вчора Нобелівську премію з фізіології або медицини отримали ще Карл Дайсерот, Петер Гегеман і Георг Нагель. І за відкриття, які зробили можливими керування активністю нервових клітин за допомогою світла. І ця технологія відома як оптогенетика. Ой, друзі, насправді досить цікаво. Для мене це звучить взагалі як фантастика, а уявити собі, що люди над цим працювали, і вони знайшли, як це взагалі втілити в життя, це просто вибухає мозок. Але Нобелівський тиждень лише починається. Тобто попереду оголошення лауреантів з хімії, літературі, премії миру та економіки. Тому будемо уважно спостерігати та дивитися, які будуть наступні відкриття і за що будуть дарувати Нобелівську премію. Будемо очікувати і, можливо, ми побачимо ще одних, ну, ще багато, так скажемо, геніїв, науковців. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, наприклад, хіт від Казка М'ята, тому не перемикайтесь.
1: Західний полюс.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що, друзі, ну вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гравнак, і сьогодні ми поговоримо про те, що, мені здається, зараз просто ввечері хоче абсолютно кожен, це про сон. Тому що я зараз... Ой, я зараз позіхну, напевно, ви за мною так само повторили. Насправді, зараз дуже сильно хочу.

Радами. Але яка поза все-таки дійсно найкраще підходить для сну? Безумовно, існує лише три можливі варіанти. Або на спині, або на боці, або на животі. І здавалося, все не так вже й складно, тому що вибери одну позу, яку тобі найзручніше, і спи. Однак вчені зазначають, що ще трохи складніше, ніж здається на перший погляд. І справа в тому, що поза, в якій людина спить, може впливати надзвичайно на важливі процеси, що відбуваються в організмі вночі, на легкість дихання, на положення хребта і навіть на кровообіг. І за словами вчених, пошук ідеальної пози – це не спроба наголосити якийсь конкретний один варіант, універсальний переможцем, а скоріше прагнення зрозуміти, що саме потрібно нашому організму під час сну. Ну, напевно, очевидно те, що потрібно відпочити, але все-таки сон на спині та використання правильної подушки насправді допомагають підтримувати шию та хребет у нейтральному фізіологічно правильному положенні. І у такому положенні експерт також радить підкладати подушку під коліна. І це допомагає підтримувати природний вигин хребта. Є люди, яким сон на спині просто не підходить. Наприклад, є ті, хто страждає на апноє. Тобто, коли ти лежиш на спині, язик може зміщуватися до задньої стінки і звужуючи або перекриваючи дихальні шляхи. Тому в цьому випадку краще брати для сну іншу позу. Наприклад, я не можу абсолютно лежати на спині. Мені важко, мені, не знаю, мені нема куди діти голову, мені нема куди діти руки. І тому зазвичай я вибираю на боці. Тобто, і доктор Сайто зазначає, що сон на правому боці може бути кориснішим для кровообігу, а ось сон на лівому боці, ймовірно, має несподівану перевагу саме для мозку. І коли людина спить, у мозку працює система очищення від продуктів життєдіяльності, тобто так звана лімфатична система. І клітини мозку працюють цілий день, і в ході цієї активності утворюються метаболічні відходи, тобто, по суті, залишкові молекули та побічні продукти нормальних хімічних процесів, що відбуваються всередині мозку. А, наприклад, якщо ми говоримо за сон на животі, то це допомагає утримувати дихальні шляхи відкритими, і це надзвичайно добре. Однак є й інша сторона. Таке положення утворює додаткове навантаження на шию і хребет. І у цьому випадку, за словами доктора Сайто, може допомогти подушка, підкладена під стегна. Отже, все-таки вчені зазначають, що сон на боці, безперечно, має свої переваги. Але, зрештою, універсального рішення, яке підходило б усім, просто не існує. Не знаю, якщо у вас буде можливість, то проаналізуйте, в якій які ви позі засинаєте і в якій прокидаєтесь, і визначити те, як вам все-таки найкраще і після якої пози ви себе почуваєте найвиспаніше, найбільш відпочившим. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Анни Трінчер, «Твоя мама», тому не перемикайтесь, микайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! РФ завдала серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, повідомили в ОВА. Попередньо відомо про 5 поранених, 2 з них госпіталізовані. Стан одного з постраждалих вкрай важкий. Росія може збільшити частку нереактивних дронів для ударів до 80%. В Україні ведеться робота з виробництвом перехоплювачів. Про це заявив заступник командувача повітряних сил ЗСУ Черевашенко. Кількість застосування реактивних дронів зросла. Вона сягає 40% від усіх застосованих дронів на території України. На окремих напрямках – до 60%. Прогнозується, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони. Зараз ведеться робота майже з 20 виробниками перехоплювачів реактивних дронів. Їхні вироби перебувають на стадіях готовності. У центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Приблизно на 20% зменшить кількість заступників міністрів та майже на 18% заступників керівників інших центральних органів влади. Про це повідомив прем'єр Корецький. В Києві встановили учасників конфлікту на Теремках під час проведення акції проти вирубки дерев на вулиці Теремківській, де мають прокласти резервну теплотрасу. У поліції повідомили про затримання 24-річного уродженця Луцька, причетного до подій 27 вересня. За даними поліції, під час сутичок учасники використовували піротехніку, штовхали правоохоронців та застосовували до них фізичну силу. Унаслідок цього травмувалася поліцейська. Слідчий відкрив провадження за статтею, вірніше, хуліганство. Ну а далі до регіональних новин. У Франківську ДТП за участі 3 автомобілів травмованих немає, повідомляє патрульна поліція. Аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького. За даними патрульних, 20-річний водій Opel, виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги Volkswagen, який рухався головною. Від удару Volkswagen відкинуло на Шкода. На щастя, ніхто не травмувався. Після водія Opel наклали адмінпротокол за статтею 124 КУПАЛ порушення ПДР, що спричинило ДТП. У Коломиї матір оштрафували через сина, який на перерві вибіг під колеса позашляховика. Інцидент стався на вулиці Січових Стрільців. Хлопець разом із друзями біг на спортмайданчик і раптово вискочив на дорогу. Водійка не встигла зреагувати та зачепила підлітка. На щастя, школяр відбувся незначними травмами. Йому допомогли медики дитячої лікарні. Оскільки хлопцеві ще немає 16 років, протокол склали на матір. У суді жінка просила суворо її не карати. Суд призначив матері 850 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 665 гривень судового збору. Більше ви зможете дізнатись на порталі Репортер. Це були всі новини станом на 17:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 17.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 23. І на вулиці, як ви самі бачите, можете побачити, досить ясна, приємна, безхмарна і головне, без опадів погода. І вона протримається до кінця доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 13. Ну але поки що насолоджуємося досить приємною температурою повітря. Ну, вже завтра, в середу, 7 жовтня, будемо очікувати мінливу хмарність, яка буде тривати протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 23 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 12, опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує плюс 17. І так само досить ясну, безхмарну і без опадів погоду. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 7, ну але поки що досить ясне сонечко. Ну вже завтра, в середу, 7 жовтня, будемо очікувати хмарну погоду із проясненнями. День обіцяє бути похмурим. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних плюс 19 і ввечері опуститься до 8 градусів тепла без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих треків, тому микайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 1726/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
3: Реклама.
4: Ой, ну що, друзі, ну я знайшла для вас досить цікаву новину. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ви знаєте про те, що Кайлі Дженнер зіграє мертву наречену в серіалі. Загалом, якщо ми говоримо про таке сімейство Кардашян, то про них не можна мовчати, до них не можна нейтрально ставитись, тому що їх або люблять, або ненавидять, ну або заздрять. Я так думаю, найвірогідніше те, що все-таки їм заздрять, тому що це такі красиві, успішні жінки, на яких, про яких не можна мовчати. І про те, що Кайлі Дженнер отримала свою першу велику акторську роль. Вона зіграє у новому серіалі Hulu Barcelonet Weekend, який стане трилером із детективною, боже, що зі мною, детективною історією. І разом із сестрою Кім Кардашян Кайлі також виступить виконавчою продюсеркою проєкту. На секундочку. І за сюжетом компанія подруг вирушає на дівич вечір. Свято швидко перетворюється на трагедію, тому що наречену, яку грає Дженнер, знаходять мертвою в басейні. І після цього всі її близькі подруги стають підозрюваними. Серіал поступово розкриватиме, що відбувалося напередодні вбивства і хто міг бути до цього причетний. Ого! Попри те, що героїня Кайлі гине на початку історії, саме вона залишається центральною фігурою сюжету. Її називають своєрідною точкою відліку серіалу, але історія буде крок за кроком повертатися до подій, які привели до її смерті. І проєкт створюватиме сценаристка та письменниця Лори Олівер. І серіал заснований на її адаптації ще не опублікованої книги Флори Колінс. Виробництвом займатимуться Capital Entertainment 20 століття Television. І насправді наразі Hulu готує проєкт до серіального замовлення. Ну що ж, друзі, будемо насправді чекати, тому що для Кайлі це досить такий важливий крок у кіно, тому що раніше вона з'являлася на екрані, однак переважно у ролі самої себе. Але вже пізніше, зараз у новому фільмі «The Moment» вона також зіграла, до речі, ось, тільки що знайшла, що в фільмі «The Moment» вона також зіграла художньо перебільшену версію себе. Однак саме ця поява стала її повноцінним акторським дебютом і привернула увагу критики. Ну що, друзі, насправді мені здається, що її, так скажемо, бойфренд Тімоті Шаламе просто, знаєте, навчив її акторської майстерності, і так само вона вирішила себе спробувати саме в цьому напрямку, тому будемо чекати її такого творчого дебюту, будемо чекати дивитись за її акторською грою, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо заряджатись.
0: Західний полюс.

Ой, ну що, друзі, тільки що ми прослухали трек «Несмачний мед». Просто пам'ятаю, як він завірусився, він мені так подобався, я його слухала нон-стопом. Ну, але зараз ми поговоримо трішки про наше волосся, а точніше про тих, хто має кучері, тому що це ж не просто особливість зовнішності, а це ціла маленька біологічна історія, яка починається ще під шкірою голови. І загалом форма волосся багато в чому залежить від того, яким є волосяний фолікул. Якщо він майже круглий, то волосся частіше росте прямим. А от якщо має овальну чи вигнуту форму, з'являються хвилі та кучері. А також кучеряве волосся часто здається сухішим. Причина проста. Природному жиру, який виробляє шкіра голови, складніше рівномірно розподілитися по такій звивистій волосині. Тому кінчики кучері можуть потребувати більшого зволоження. До речі, кучері можуть змінюватися навіть протягом всього життя. На їхню структуру впливають і гормональні зміни, і вік, і стан волосся та навіть деякі ліки. Тому зачіска, яка була в дитинстві, вже не обов'язково залишиться такою назавжди. Ой, пам'ятаю, я коли була маленькою, у мене були кучері, але вже ближче до старшого віку вони повністю випрямились. І тепер в мене просто таке хвилясте волосся, але більше до прямого. Ой, а насправді кучері виглядали дуже гарно і дуже мило. А також ще один цікавий факт про кучері – це те, що волосся на одній голові може мати різні типи завитків. Біля коренів воно може бути майже хвилястим, а от ближче до кінчиків формувати пружніші такі прям кучері. Але якщо ваше волосся сьогодні вирішило жити власними правилами, то, ну, можливо, просто демонструє свою таку от сильну біологію. Ну що, друзі, ну, насправді, тих, хто має кучеряве волосся, це дуже їх мало. Насправді, на планеті їх близько 11%. Так, тому те, що ви маєте кучері, це дуже великий дар. І дуже така, знаєте, дуже класна цікавинка, яка робить вас особливим. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати разом.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама. Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
5: Хочеш говорити англійською?
6: Трофі центр.
5: Хочеш багато практики?
6: Трофі центр.
5: Хочеш без домашки?
6: Трофі центр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Трофі центр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
7: Ну і що, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, ми настільки сильно звикли, що все, що ми знаємо, воно обов'язково вірне і стабільне. Але я вам зараз розкажу те, що може повністю перевернути ваше мислення. Тому що АБА могла називатись зовсім по-іншому. І насправді сьогодні гурт АБА знають у всьому світі. З цим неможливо посперечатись. Але спочатку він мав зовсім іншу назву. І вона звучала дещо незвично. Там мала одразу кілька цікавих значень. І найперше, як вони називалися, у 70-му році Агнета, Бенні, Бьорн та Анні вперше виступили разом як кабаре-колектив «Фестфолк», що зі шведської означає «любителі вечірок». Але ця назва також була зі схожою на «фастфолк», тобто шведське сленгове слово 70-х років, що означало «заручені пари». Це було особливо доречно, адже четверо музикантів утворили собі дві пари. Однак цей перший спільний проєкт виявився невдалим, і згодом їхню ідею постійно відкладали. Але вже коли музиканти знову об'єднались, вони вирішили використовувати повноцінно Бьорн енд Беллі, Агнета і Анні Фрід. Але коли виявилося, що вона занадто довга і незручна, тому менеджер почав використовувати скорочення АБА і складене з перших літер імен учасників. Але дивіться, як воно звучить. Воно звучить дуже якось так коротко і круто. Проте виникла насправді несподівана проблема, тому що АБА вже була назвою шведської компанії, яка займалася консервованою рибою. І компанія мала таку назву задовго до появи гурту. І представники гурту звернулися до компанії, щоб отримати дозвіл використовувати цю назву. На щастя, для музикантів там не заперечували. І згодом АБА стала офіційною назвою групи. І у 74-му році музиканти перемогли на Європаченні із піснею «Waterloo», після чого вони стали успішними далеко за межами Швеції. Ой, насправді

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські окупанти не перестають атакувати Одещину. Сьогодні, в день 6 жовтня, ворог завдав серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих. 2 з них госпіталізовані. Стан одного з постраждалих вкрай важкий. За словами Кіпера, лікарі надають усю необхідну допомогу та борються за життя і здоров'я кожного. На місці працюють відповідні служби. Росіяни завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Про це повідомив ВО голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Ворог знову вдарив по житловому будинку в Запоріжжі. Влучання у квартиру на 7-му поверсі. Виникла пожежа. Зазначається, що інформація про постраждалих уточнюється. У сухопутних військах ЗСУ створили дронові сили, які не є окремим родом військ та не дублюють функції СБС. Це глибоко інтегрована екосистема безпілотників, яку застосовують для розвідки, ураження, логістики та евакуації. У Єврокомісії презентували нову політику голосування перед розширенням, зокрема, яка пропонує використовувати перехідні положення для переходу до голосування кваліфікованою більшістю у визначених сферах, таких як санкції, боротьба з додатковим податковим шахрайством та фіскальні заходи в енергетичній політиці. Комісія рекомендує використовувати голосування кваліфікованою більшістю для відкриття переговорних кластерів та проміжних рішень у переговорах про вступ. Вадима Гутцайта переобрали на посаду президента НЕОК України. Він продовжить очолювати комітет до 2030 року. Гутцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах президента НОК України. Він отримав 164 із 166 можливих голосів. 2 утрималися. НЕОК України Гутцайт очолює з листопада 2022 року. Перед цим він був міністром молоді та спорту України з березня 2020 до листопада 2023. 6 жовтня у Польщі на території села Ласків у Люблінському воєводстві розпочалися другі після тривалої паузи пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни. Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Український інститут національної пам'яті забезпечує проведення пошукових робіт. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій, політичних репресій, доля. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті стартував 7-й міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Обереги», який вже понад 20 років збирає театральні колективи України та зарубіжжя. Протягом 3 днів глядачі матимуть нагоду побачити різноманітні вистави та ознайомитися з творчістю учасників. Загалом буде представлено 11 вистав. Ще 2 постановки можна буде переглянути онлайн. «Обереги» започаткували у 2001 році. Гасло фестивалю – національна класика на сцені театру «Ляльок». Особливе місце у програмі посікають казки, легенди та народні оповіді. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 18.05 ви слухайте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. День обіцяє бути досить таким ясним, безхмарним, без опадів. Досить приємна така буде температура повітря та погода аж до самого кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 13. Ну, але поки що насолоджуємося досить приємною погодою. Ну, а вже завтра, в середу 7 жовтня, будемо на противагу сьогоднішньому дню очікувати хмарну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до плюс 23, це буде максимальна позначка на цей день. І ввечері опуститься до плюс 12, опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І так само день прогнозується бути ясним аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 7. Тому поки що насолоджуємося в горах, Карпатах досить приємною теплою температурою повітря та погодою. Ну, вже завтра, в середу 7 жовтня, будемо очікувати досить похмуру погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом заряджатись.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.

0: і ми. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності –
3: це. RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Ой, ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 18.19 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, про що я з вами трішки попліткую? Це про те, як виглядає будинок Шерон Стоун, який він виглядає у Беверлі-Хіллз. Насправді Шерон Стоун запросила за лаштунки свого життя і показала свій особливий будинок у Беверлі-Хіллз. Її оселя зовсім не схожа на звичайний голівудський такий будинок із каталогів. Там дуже багато мистецтва, кольору, таких арт-предметів і текстилю. І дивлячись на фотографії, в мене просто аж затимувало подих від того, наскільки це виглядає чудово, наскільки це прям виглядає... Ой, не знаю навіть, як передати словами. Навіть слів не вистачає, щоб передати, наскільки в неї насправді красивий інтер'єр у будинку. І одним із найбільших захоплень Стоун є живопис, тому що 68-річна акторка не просто малює на довкіллі, вона виставляє роботи у Сан-Франциско та Берліні. І для неї мистецтво стало особливим способом поговорити про пережиток тоді, коли звичайних слів бракує. Справа в тому, що за яскравим образом голівудської зірки приховується дуже непроста історія. Стоун пережила 9 викидів розлучення і 3 усиновлення. А у 43 роки акторка перенесла інсульт, після якого відновлювалася майже 7 років. І саме тоді живопис набув для Стоун особливого значення, ставши своєрідною такою арт-терапією. І власну ж філософію відзеркалює і маєток Стоун у Беверлі-Хіллз. Тут мистецтво не заховане таке під скло і не сприймається як дорогий декоративний елемент. Воно буквально живе поруч із господиною, розповідаючи про її історію. І насправді її будинок, він повністю оточений картинами і якимись арт-об'єктами, які прям доповнюють і роблять її будинок настільки живим і яскравим, що я насправді захотіла теж мати такий будинок. І у кімнатах дуже багато кольору, фактур речей і що мають якесь власне минуле. Тобто книжки, тканини, картини, скульптури, панорамні шпалери і яскравий текстиль, а також безліч незвичних предметів. Наприклад, такі як скульптура бульдога, який розмальований в різні кольорові такі от клякси і наповнити інтер'єр Стоун барвами допомогла шотландська дизайнерка Венді Моррісон, і їхнє знайомство зв'язалося з несподіванки. Акторка побачила роботи миткині в інтернеті і настільки ними захопилася, що сама почала писати її в інстаграм. І вже пізніше у маєтку кінозірки дуже багато з'явилось полотен її власного авторства, і серед них картини, яку Шерон створила і натхнена дизайнером килима Moon Dance. І від Венді. Ну, насправді, мені дуже сильно подобається інтер'єр. Якщо у вас буде можливість, обов'язково просто загугліть, подивіться, як виглядає будинок Шерон Стоун, тому що це щось із чимось. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватись заряджаючими треками.
9: Західний

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 18:40 ви слухаєте найтепліший полюс планети перед мікрофоном Маруся Гримнак. І в мене для вас є досить цікава новина про те, що сьогодні, 6 жовтня, відзначається День божевільного капелюшника. Це така пряма відсилка до Аліси в країні див Льюїса Керрола. Але звідки взагалі з'явилося, що вислів про божевільного капелюшника? І ні, це не лише фантазія Льюїса Керрола та його божевільного капелюшника. А ще у 19 столітті капелюшники під час виготовлення фетрових капелюхів використовували сполуки ртуті, працювали з ними роками і часто без належної вентиляції та захисту. І пари ртуті могли впливати на нервову систему. У майстрів з'являлися тремтіння, безсоння, дратівливість, проблеми з пам'яттю та концентрацією. Так і зародилися образ дивакуватого, трохи нервозного такого капелюшника. І англійською навіть існував вислів «Mad as a Hatter», тобто божевільний як капелюшник. А коли Льюїс Керрол створював свого капелюшника, то цей образ вже був добре знайомий публіці. Це був як такий стереотип, кліше. Тож знаменитий герой із країни див має за собою не лише таку собі фантазію про дивовижний світ, а й досить реальну історію професійного отруєння. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом заряджатися.
0: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
11: На третьому рівні Менс Простір представлені першокласні виробники.
10: Завітайте на третій рівень ТЦ
11: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
0: Реклама.
14: Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

що, друзі, ну а на студійному годиннику 18.52 ви слухаєте найтепліший полюс планети. За кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Російські окупанти не перестають атакувати Одещину. Сьогодні, в день 6 жовтня, ворог завдав серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих. 2 з них госпіталізовані. Стан одного із постраждалих вкрай важкий. За словами Кіпера, лікарів надають усю необхідну допомогу та борються за життя і здоров'я кожного. На місці працюють відповідні служби. Російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Влучання зафіксували у квартиру на 7-му поверсі житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Зимікін. У МВС України повідомили, що 48-річний чоловік та 43-річна жінка отримали травми внаслідок атаки російського БПЛА по Запорізькій області. Також загорілося складське переміщення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Наразі кількість постраждалих уточнюється. На місці удару працюють усі екстрені служби. Раніше було відомо, що внаслідок атаки постраждала 5-річна дівчинка. Дитині надають необхідну медичну допомогу. МОУ виділить 15,6 мільярдів гривень на нагальні потреби війська після перегляду закупівель. Рішення ухвалили урахуванням актуальних потреб військових та змін у перебігу бойових дій. Після цього Міноборони спільно з Генштабом проаналізували чинні контракти та заплановані закупівлі. За результатом аналізу визначили закупівлі, які втратили пріоритетність та потребують перегляду. Частину відповідних контрактів розірвуть, а під укладання частини запланованих контрактів відмовляться. Сейм Литви у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка скасовує заборону на отримання ядерної зброї на території країни. Про це повідомив литовський суспільний мовник. Остаточне голосування може відбутися не раніше, ніж через 3 місяці. Після ухвалення поправки будуть потрібні голоси щонайменше 94 депутатів зі 141. Міністр оборони Литви Каунас зазначив, що після рішення стало реакцією на війну РФ проти України. Україна стала однією із головних цілей кібератак у світі. Україна ввійшла до трійки країн світу, чиї організації та користувачі найчастіше ставали об'єктами кібератак у першій половині 2026 року, йдеться у звіті Microsoft. На Україну припало 4,8% від загальної кількості постраждалих у світі. У Києві відновили пошкоджену після атаки ділянку Північного мосту. Конструкцію та порожнє покриття укріпили основу, проїзної частини перекрили її центральною металевою плиткою та встановили асфальтобетонне покриття. Про це повідомили у КМДА. Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують стійкість мосту. У Ковалі на території будівельно-господарського гіпермаркету 23-річний чоловік із сокирою напав на людей. Поранення отримали 3 відвідувачів. Ну а далі до регіональних новин. 6 жовтня у селищі Брошів Осада Калузького району 40-річний чоловік спустився в криницю, заглибивши близько на 12 метрів і не зміг самостійно вибратися на поверхню. Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка на поверхню та передали його медикам екстреної медичної допомоги. У ДСНС Прикарпаття закликають мешканців не спускатися в криниці самостійно, адже на глибині часто накопичуються небезпечні гази та відчуває гостра нестяча кисню. Це були всі новини станом на 19:05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:15 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє, що зараз він вже підходить до кінця, по суті, але день сьогодні був досить ясним та сонячним. Він буде таким аж до кінця доби. Ввечері температура опуститься до плюс 13. Ну, але поки що насолоджуємося досить теплим вечором. Ну, вже завтра, в середу, 7 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, будемо очікувати досить похмуру погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 23 максимальних градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12 без опадів. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 20. І день так само був досить сонячним і приємним. І вже ближче до вечора небо затяглося хмарами, але ближче до ночі температура опуститься до плюс 7, але без опадів вже на сьогодні. Ну, вже завтра, 7 жовтня, нам будемо насправді очікувати досить похмуру погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8 без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс. Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.
9: Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому. Ой, Боже, який вікенд, я вже живу вихідними, насправді, дуже сильно чекаю, коли вже нарешті почнуться вихідні. Продовжується вечір на найтеплішому полюсі планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз ми поговоримо про три фільми, які показують жіночу дружбу і справді чіпляють. Мені здається, найважливіша, одна із найважливіших людей у житті кожної жінки – це є обов'язково найближча, найкраща подруга. І перший фільм – це «Тельма і Луїза». Тельма – це є домогосподарка, яка втомилася від контролю чоловіка, а Луїза – її значно рішучіша подруга, і вони вирушають у невелику подорож, яка мала би бути просто втечі від рутини, але після трагічного інциденту перетворюється на справжню втечу від закону. І дуже швидко стає зрозуміло, що це не стільки кримінальна історія, скільки фільм про двох жінок, які вперше дозволили собі вибирати власне життя. І просто спосіб вони обрали, м'яко кажучи, не той, який радять сімейні психологи. А тим не менше, вони, ну, справді відпочили і з'єднали. Наступний фільм – це «Розумниці». Емі та Молі за всю школу були ідеальними ученицями. Прям такі хороші оцінки, великі плани і майже нуль часу на дурниці. Але перед випуском раптом дізнаються, що їхні однокласники примудрилися веселитися і вступити до хороших університетів. Тож подруги вирішують за одну ніч задолужити 4 роки пропущених вечірок. План, звісно, бездоганний. Рівно до того моменту, поки не починає реалізовуватися. Ну, а наступний фільм – це «Дівчача подорож». 4 давні подруги їдуть до Нового Орлеана на фестиваль. І коли вони були нерозлучними, але робота, сім'я, доросле життя зробили те, що вміють найкраще. Тобто поступово розтягнули їх у різні боки. І поїздка мала допомогти відновити дружбу, але натомість будуть вечірки, сварки, романтика і кілька ситуацій, які точно не варто переказувати батькам за сімейним столом. Ну що, друзі, будемо насправді дивитися, особливо що вечір. Вечір – це прям такий ідеальний час для того, щоб переглянути якесь класне кіно, тому це вам така от як такий натяк маленький. Тому, друзі, зараз будемо слухати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.
2: Західний полюс.

0: Ой, ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 19:36 ви слухаєте найтепліший поліс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І просто уявіть собі місце, де цибуля не просто овоч, а справжня місцева знаменитість. От уявіть собі місце, яке повністю в цибулі, воно буквально зроблене з цибулі. А це японський острів Авадзі, розташований у префектурі Гьоко. І тут вирощують особливий сорт цибулі, який відомий далеко за межами острова, тому що вона солодша, соковитіша і значно ніжніша за звичайну. Цибулю в Авадзі почали вирощувати ще наприкінці 19 століття, і перші насіння привезли сюди у 1888 році. А сьогодні цибуля стала буквально символом острова. З неї готують супи, соуси, бургери, снеки і навіть морозиво. Уявіть собі, морозиво зі смаком цибулі. Цікаво, який він на смак. І найцікавіше, що місцеву цибулю можна їсти навіть сирою, адже вона має менше гостроти і вирізняється високою солодкістю. І за даними туристичного гіда Авадзі, місту Крівні становить близько 9-10%. Тож, якщо вам здається, що цибуля – це лише додаток до страви, то японський Авадзі легко переконає вас у протилежному, тому що тут цибуля – головна зірка острова, тому що там навіть є пам'ятник цибулі. Уявіть собі, пам'ятник цибулі – отакий великий пам'ятник. Мені здається, це дуже сильно потужно. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Олег Скрипки та воплі від Оплясова «Світи», тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом проводити вечір.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марося Гримнак. І зараз, знаєте, мені здається, харчування – це найкраще, що тільки може бути. От саме, якщо ми говоримо, що з'їсти, коли взагалі бракує сил, особливо восени, коли абсолютно ні на що немає сил, енергії, якогось ентузіазму. І от є найкращі фрукти, енергетики, які допоможуть позбутися цього відчуття. Такі як банан. Він діє як швидке паливо для організму. І тому, що банан очолює цей список. І не випадково, це простий спосіб швидко отримати вуглеводи і головне джерело енергії для організму. І так само банан – це просто не просто солодкий перекус. У ньому справді є необхідне для швидкого підживлення організму досить багато. А щоб перекус був ситнішим, то раді все-таки використовувати ще арахісову пасту. Я вже сплю. Білок і жири допоможуть довше не відчувати голод. Також яблуко проти сонливості. Це другий фрукт, який рекомендують експерти. Одне і середнє яблуко містить близько 95 калорій і 4 грами клітковини. Завдяки цьому цукор з нього засвоюється поступово, а енергія не зникає так швидко, як після солодощів. А от яблучний сік – це зовсім інша історія, тому що під час віджимання значна частина клітковини втрачається, а цукор залишається. Причому після склянки соку можна досить швидко знову відчути голод або втому. Тому яблуко краще їсти цілим, а якщо додати арахісову пасту чи жменю кешью, перекус буде ще ситнішим. А також апельсин – це енергія плюс вітамін С. Апельсин теж радять як хороший перекус, коли бракує сил. Він дає організму вуглеводи, вітамін С та інші корисні речовини, а вітамін С допомагає, в свою чергу, організму боротися із окислювальним стресом.

води. І точно краще, ніж солодка газована вода або інші продукти з великою кількістю доданого цукру. А щоб такий перекус, наприклад, був ситнішим, до нього можна краще додати горіхи, наприклад, те саме кешю. Ну, а також авокадо можна записати в такі собі енергетики. У ньому мало цукру, зате багато корисних ненасичених жирів. Чашка нарізаного авокадо може містити 10 грам клітковини та 17 грамів ненасичених жирів. І таке поєднання добре насичує і допомагає уникати різних коливань цукру в крові. Тож після авокадо менше шансів, що за годину ви знову потягнетеся за якимось печивом. Ну що, друзі, це був, я вам розказала тільки що про те, які краще все-таки фрукти використовувати на такий перекус, чим зарядитися, де є вітамін С, де більше жирів, де більше вуглеводів. Ну, за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь, будемо поки що слухати ще багато музики. Західний полюс.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 20.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська 6 жовтня завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Під острій потрапили цивільні легкові та вантажні автомобілі, які рухалися трасою. За попередніми даними, постраждали 5 людей. Двох із них з травмами різного ступеня тяжкості терміново доправили до лікарні. Стан одного із госпіталізованих медики оцінюють як край важкий. Про наслідки атаки повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу. А на місці працюють екстрені та профільні служби. Минулої ночі українські ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію Володарська, розташовану між сусіднім селом і Константинова і селищем Володарського в Раменському районі Московської області РФ. Це підприємство знаходиться за 440 кілометрів від найближчої ділянки підконтрольного в Україні державного кордону в Сумській області і є найбільшою нафтобазою в диспетчерській пунктом магістральних нафтопродуктів у Московському регіоні РФ. Багатотисячна акція на захист житлових прав у центрі Барселони переросла у масові зворушення з підпалами і барикадами. Правоохоронці затримали 13 осіб, а внаслідок сутичок травми отримали 30 каталонських правоохоронців. За даними міської поліції, на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей, які, як організатори, заявляли про участь 120 тисяч осіб. Акцію планували провести раніше, проте її довелося відкласти через червоний рівень небезпеки та сильні зливи, які накрили Каталонію на вихідних. Учасники маршу висловили обурення стрімким зростанням орендної плати, спекуляціями на ринку нерухомості та провалом урядових декретів щодо житла у Конгресі. Держсекретар США Рубіо заявив, що Росія повинна надати світові більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми в Сибіру. Висоцький очолює Міністерство аграрної політики та продовольства з середини липня 2026 року на керівних посадах в економічному блоці уряду з 2019 року. До того був очільником Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від половини до півтори черги, а також обмеження споживання промисловості. Про це повідомили в «Укренерго». Приватбанк остаточно переміг проти РФ у справі щодо незаконної експропіації активів у Криму. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити банку понад 327 мільйонів доларів компенсації. Ну а далі до регіональних новин. 15 та 16 жовтня 2026 року до Оргатиня приїдуть фахівці НДСЛ «Охматит». Батьки зможуть безкоштовно отримати консультацію лікарів для своїх дітей. Прийом триватиме з 9 по 15.00 в Рогатинському центрі первинної медико-санітарної допомоги за адресою міста Рогатин, вулиця Галицька, 119А. Прийом проводитимуть педіатр, ендокринолог, алерголог, гастроентеролог, ортопед, хірург, офтальмолог, отоларинтолог, гінеколог, психолог, лікар функціональної діагностики та гематолог-онколог. Також буде можливість отримати консультацію головного гематолога-лікаря вищої категорії. Це були всі новини станом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 20.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І вже все близиться до ночі. Ну, вже завтра, в середу, 7 жовтня, будемо очікувати на противагу сьогоднішньому дню досить таку похмуру погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 23 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на сьогодні. І ввечері, на завтра, вірніше, бачите, я вже сплю. І ввечері пуститься до плюс 12, без опадів. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 7. Ну, вже завтра, в середу, до 7 жовтня будемо очікувати досить похмуру хмарну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі ми будемо слухати ще багато хітів, наприклад, «Шовковиця», тому вмикайте звук комфортніше. Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети вже підійшов до кінця. З вами була Маруся Гривнак. Щуємося вже, я з вами щуюся не завтра, щуюся в суботу о 15.00. Ну а наші ведучі ранкового шоу щуються вже завтра о 8.00. Тож поки що вмикайте звук комфортніше, ну а я пішла додому. Всім па-па!

0: презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів. Це своєрідний лакмусовий папірець, який виявляє нові імена та нові гіти, які згодом стають сталою частиною вітчизняного музичного простору. Цього разу слухаємо Севенго з піснею «Перемикаюся».

0: Пісня «Перемикаюся» – це історія про внутрішню трансформацію, вміння залишати минуле позаду та готовість відкриватися новому життєвому етапу. Поєднуючи сучасне електронне звучання із глибоким емоційним посилом, Савенко створює особливу атмосферу, яка відгукнеться кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі та приймав рішення рухатись далі. Будемо і далі триматися. Будемо і далі сприймати роздоріжжя як виклик. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: дасть.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.